0: Nā Willow Jean Prime o Reipa, tīwi whānui i whakaoho ki te neketanga o tōna ingoa i te rārangi pōti Māori ki te rārangi pōti Dormant. Kāre ia i mōhio, kāre hoki ia i whakamōhio tiatu, koenei te mahi. Nō rere e rere ana tana whakatūpato ki a tātou ngā kai pōti Māori.
1: O, i whakaro hau te rapia ko hau anake, i tino ohorere au te tirohia waku kōrero i runga i te epurangi, hei tā ngā kōrero ki hai anoa hau kia rehita, ko taku pātai, ei, he mema pāremata a hau, mōhio anā hau, kei runga i te rārangi pōti taku ingoa. Engari, i whakawhiti taku ingoa ki tētahi atu rārangi, ara ko te rārangi dormant me ki. Ki hai rātou i whakamōhio mai kia hau, ko pērā, nō reira i pātai atu hau kia rātou, tokohianga Māori i neke ki tētai, o whakawhiti ki tērā rārangi.
0: Ko te kura kaupapa Māori o te orini ki Ngāti Awa, tētahi o ngā kura e 500 puta noa i Aotearoa e whai hua ana i te kaupapa Solar in Schools a te kāwanatanga. Hei tā te tūmuaki o te kura, hei tā Ngārimu Daniels, kei te kite ia i ngā huanui kā puta pēnei i te hekenga o ngā utu hiko me te whai take o ngā papa ko maru kā pā mai he pare kura taiao kia tahuri ake tātou.
2: Ko tētahi o ngā āhuatanga o tō mātou rohe konei, kairo tō mātou me ki te rohe Waipuke. Nā reira, ko ngā painga pea o ēnei papa kōmaru ki a mātou, he mea hei whaka, hei āwhina i a mātou, tō mātou kura kia noho motuhake tonu, ahakoa te āhuarangi e takoto ana tō mātou kura ki runga i ngā ripa hapa o te takiwā. Nā reira, he mea he āwhina nui e nei papa kōmaru.
0: Hei anore e tīwi, koe rā ngā tai pitupito kōrero matua i tēnei haora e whai ake nei ko ngā tai pitupito hā kinekina o te wā. Huri rawa ake ki te whutupōro me te hīkoitanga a te kapa o pango huri noa i te rohe o Āwhrika ki te Tonga. Kei te rere atua naua Holtham o te kapa whatū moana ki Āwhrika ki te Tonga, hei whakakapi ake i te tūranga o Cortez Rātima. I raru ia Cortez Rātima tōna turipona o tira i whara i āia i te kapa o pango e hau kere kere ana i ngā bulls i ngā rangi whakatāne a rima tekau ki te tekau mā iwa. Nei te ahua nei kā hoki mai a Cortez Rātima ki Aotearoa, ko tētahi atu ka hoki mai ki Aotearoa, ko te pou tukituki a Ollie Norris. Ko ia hoki tētahi i whara i te tākaro ki ngā bulls, ara ko tōna turipona anō hoki. Te raru, nō reira e ai ki ngā kōrero ka hoki mai ia ki Aotearoa anā ka pai tahatia mo te iwa wiki. Koe rā ngā hā kinakina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau.

Mr. Bonesian Mystic featuring Shea Fu, Kimbra, and Sidel Iti Iwi e te whānau. Ngā huru mā waru ngā miniti. Hau pū ki te takiwā ia o te aha, te takiwā ia meki pēnei o te rua karaka o te ahi ahi tonu nei. Nā kā tāhuti mai rā tātou mā ki ngā ritenga, ki ngā ritenga o te aha, ngā ritenga ia o roto anora o te āhuaranga ia meki pēnei nā. O ngā kreme korero tia nei rā, ngā kreme whenua nei o roto wakatū. No reira rā no tātou mā, kia utonu mai.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komima. E te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera, e rua rā imua e nā rāne kā kōrero Māori i tetehi hui, kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tetehi kaiwhiti reo. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera, e rua rā imua me nā rāne kā kōrero Māori i tetehi hui, kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tetehi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e 2040 i te wae whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
1: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau i hihi ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmanako nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hehia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tukutuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: E i waitohua i te krauna rātou ko Ngāti Mutunga, te whakatau ngā tiriti mo Ngāti Mutunga o Whare Kauri ki Rēkohu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, kua tata ki te 30 tau ana hinara e kō kiri ana i tēnei kaupapa. Kei roto hoki e tehi wāhanga o te whakataunga nei te whaiwhakaaro ki ngā hiahia me te mana o te imi moriori. I hainatia e tā rātou ake whakataunga i te tau e 2020.
2: Kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nahinara i ngā 30 tau kahuri. Ina nahi rā i whakapāha minuta me te kauda i te tau wā ki o te kāwanatanga. Te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri tikau mā 8 miriona pea tōna puhera. Pūtea, kōpaki pūtea, tai atu ki eti atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri me te haere ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tai atu ki a Moriori, tērā imi.
0: I ngā wiki tata nei i huitahi ai te mātini kaihaka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai kia Sunny Alesana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei i eneira, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
3: Tīmata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te motu mai reira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kapahata katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka tō mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturu a waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, kohinga. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te ātamāta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea mēnā rānei me whakarere kē ona a hainga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
1: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawe atu ki ngā upoko a iwi, me tangata ke, hei āta wete wete hata wānangatanga hoki mō te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pire nui ki te pare, kōrero ki te whare pāremata, engari hei tā te kōrero ki te kawe atu ki tangata ke, hei ata wānangatanga mō te kaupapa. Nā reira, tāria te wā.
0: Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whaka aweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā wharehuia Dixon o te ao rangahau, ko te whāinga matua, ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohio mai tātou he toko iti. He toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana, tēnei au ki a mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi, kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapo o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
0: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema a kā hua ake ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones ko te aronga nui ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna ki te pōti mō tōna pāti hoki me te whakatairanga i ngā pānga kino ka hua ake ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua rō ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoinana te huarahi mā mātou, āta whakamāra mātou, āta whakātua tū ki te marea, mene ngā painga kei waino tunu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a winitana, kānui noatū tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te ao tōrangapū. Ko te me hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. Ihi arani mano, rau mano e haramai ana ki konei kimi kāinga ana.
0: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna anō whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai ki a tame taratu, ko te whaenga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uri whakahe.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai ngā tēne me ngā kohinga a wātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. I waitohu ai te krauna rātou ko Ngāti Mutunga te whakatau ngā tiriti mo Ngāti Mutunga o Whare Kauri, ki re kohu. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I waitohu ai te krauna rātou ko Ngāti Mutunga te whakatau ngā tiriti mo Ngāti Mutunga o Whare Kauri, ki re kohu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, kua tata ki te tori tukau tau ana hinara e ko kiri ana i tēnei kaupapa. Kei roto hoki e tehi wāhanga o te whakataunga nei te whaiwhakaaro ki ngā hiahia me te mana o te imi moriori. I hainati ai tā rātou ake whakataunga i te tau e rua mano e rua te kau.
1: Kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nāhinara i ngā toru tukau tau kahuri. Ina nahi rā i whakapāha minuta me te kauda i te tauā ki o te kā wanatanga. Te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri tukau mā 8 miriona pea tōna puhera pūtea, kōpaki pūtea, tai atu ki e te atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri. Me te haere Ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri i tai atu ki a Moriori, tērā imi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera, e rua rā imua me nā rāne kā kōrero Māori i tetehi hui, kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tetehi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whātikau i te wai whai ana te tau rā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
2: Ko a te rua mano whātikau pia, ne koina ke te tau i hihi ana te tau rā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona konui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hehia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tukutuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: I ngā wiki tata nei i huitahi ai te mātini kaihaka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai kia Sunny Alesana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei i eneira, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
3: Tīmata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te motu mai i reira, ka tiku ape i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kapahata katoa. Tua rua ko ngā moemoe ana tutenga o ka tō mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou mātou e hāpai e tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ināenei.
0: Ko Rangituhi i Porirua kei te kōrero hia whānuitia i te marea nā te hiahia a e te kamupene no tā wāhi kei te whakatū i tētahi pāka whakangahau rā tētahi Adventure Park ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o Porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa a i tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a Rangituhi kia rātou a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te heamana o te rūnanga o Ngāti Toa Rangatira, hei tā Callum Kātene, e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi, me whakaute hoki te whenua.
4: Ko tetehi o ngā mea nui o te rūnanga o Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka taimai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Ta noho rātou i raru i te koroa i Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga,

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai ngā tēne me ngā kohinga a wātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. E te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e rua rā imua e nā rāne kā kōrero Māori i tetehi hui kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tetehi kaiwhiti reo. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e rua rā imua me nā rāne kā kōrero Māori i tetehi hui kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tetehi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whātikau e te wae whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
1: Ko a te rua mano whātikau pia, ne koina ke te tau i hihi ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona konui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hehea te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku i tana tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: E waitohua i te krauna rātou ko Ngāti Mutunga, te whakatau ngā tiriti mo Ngāti Mutunga o Whare Kauri ki Rēkohu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, kua tata ki te tore tukau tau ana hinara e kō kiri ana i tēnei kaupapa. Kei roto hoki e tehi wāhanga o te whakataunga nei te whaiwhakaaro ki ngā hiahia me te mana o te imi Moriori. I haina ti ai tā rātou ake whakataunga i te tau e rua mano e rua te kau.
2: Kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nāhinara i ngā toru tukau tau kahuri. Inanahi rā i whakapāha minuta me te kaura i te tau wā ki o te kā wanatanga. Te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri tukau mā waru miriona pea tōna puhera. Pūtea, kōpaki pūtea, tai atu ki e te atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri me te haere Ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tai atu ki a Moriori, tērā imi.
0: I ngā wiki tata nei huitahi ai te mātini kaihaka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai kia Sunny Alesana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei i eneira, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
3: Ti mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai kātua, ngā marae kātua o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mot mai reira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kautai kapahata kātua. Tua rua ko ngā moe moe ana tutenga o ka tō mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou mātou e hāpai ti atu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o nāenei.
0: Ko Rangituhi i Porirua kei te kōrero hia whānuitia e te marea nā te hiahia a e te kamupene no tā wāhi kei te whakatū i tētahi pāka whakangahau rā tētahi Adventure Park ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o Porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa a i tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a Rangituhi kia rātou a kaore anō tērā take kia tā. Hei tā te heamana o te rūnanga o Ngāti Toa Rangatira, hei tā Callum Kātene, e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi, me whakaute hoki te whenua.
4: Ko tetehi o ngā mea nui o te rūnanga o Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka taimai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. ara ko te manaaki, koi ara te rangatiratanga. Ta noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa rangatira, me manaaki. Engari, me noho hangaia na ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
0: Ki ngā take hā kinakina, kua whakatāre watia te kaitākaro o ngā tamatoa Chance Nicole Klokstad o ngā kēmu erua nā te āhua o tana rutu i wharai te kaitākaro o ngā Brisbane Broncos a Reece Walsh. Hei tā te poari arotake i ngā tukinga riki i eke tēnei momo tukingaki te pai tuatoru o ngā rutu he. He āhuatanga i huake i te mau.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturu Awaina, tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, kumunga. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kā whakako paniake ki ngā hākinakina. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te ātamāta i ngā mahi a te Traipunara, kia kitea me nā rānei me whakarere kē o nā āheinga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
1: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawai atu ki ngā upoko āiwi me tangata ke, hei āta wete wete hata wānangatanga hoki mō te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pire nui ki te pare, kōrero ki te whare pāremata, engari hei tā te kōrero ki te kawai atu ki tangata ki, hei ata wānangataka mō te kaupapa. Nā reira, tā rea te wā.
0: Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Hei kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā wharehuia Dixon o te ao rangahau, ko te whāinga matua, ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohio mai tātou he toko iti. He toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu nā tērā huatanga e moke moke ana tēnei au ki a mātou. Ko te whāinga matua, he whakakotahi a tātou anō kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
0: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema a kā hua ke ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones ko te aronga nui ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna ki te pōti mō tōna pāti hoki me te whakatairanga i ngā pānga kino ka hua ke ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua rō ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra mātou, āta whakātu atu ki te marea, me ne ngā painga kei waino tunu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a winitana, kānui no atu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te Aotorangapū. Ko te me hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. Ihi arani mano, rau mano, e haramai ana ki konei kimi kāinga ana.
0: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna anō whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai kia tame taratu, ko te whāinga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te kawairau a maki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae ono hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hituri. I te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori ano hoki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka tū te kapu o te ao pā whutu pōro iwi taketake ki Mount Ford Park, Manurewa i Tāmaki, Makaurau, hei te marama o Noema a te tau, e rua mano, e rua te kau mā whitu. Ka whakakotahi tēnei hui nui i ngā kapa pā whutu pōro no ngā iwi taketake o te ao, kia whakataitai, kia whakanui, kia hono anō hoki i raro i te korowai o te ahurea. E ai ki te pauwhakahaere o te whakataitai, e ai kia Harley Wall, i puāwai tēnei kaupapa nā te aukati i te urunga o ngā kapa taketake ki ngā whakataitai pā whutu pōro auraki. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou karinga.
1: O waka awea, ne? Te matipo e rākau o ki tērā. Hei te uā ki te matipo, kei runga tonu iaia te kereru, kāore ke, kuarere, ko ngā raunuai o ērā, tā ngurunguru nuai o anai te au. Nā, mākou te noo ki e kimi ea te tikanga ērā kore. Nā, engari i roto i aua kōrero katoara, ka puta e te i kōrero pai. Pai rawa atu nei. Koeira te wā i tūa i te... te kōrero a tā uia. Waka putai nai e ia tēnei kōrero. I muri rā tana, i tana okinga. Tēnei nā kia waka tūngia e tātau wakete. Wainganu i a tā. Me o na kīwai. Ko ngā ringa ringa ne o te kete. Anga tūngia e tātau wakete. Wainganu i a tāu me o na kīwai. Ngā kīwai nei ko aku mātua. O tete i kīwai kai ai. Kei wai katoa pupuri ana. O tete i kīwai kai ahoe. Nā, o te tukunga tērā i e te i o ngā tāngata o Waikato ki Pariaka. Pēnei te kōrero a tā uia, aere kei taku te kaumārua, tako tō atu ki raro i atu iti rau katou. A me e te i kōrero atuno. Nā koeira te wakakota i ngā te a... A Waikato rāua ko Taranaki, te wai a tā uiao. Nā, ko rātou kei reira tonu ngāuri. Kei Pariaka, kei reira tonu ngāuri, kei reira tonu ngā anaunga o te ata, e no o ana. Nā, no muri kēnei kā rongo au i e te i o aku anaunga e ki ana, kwa waka o ki e Taranaki tāna kiwa i ki Waikato. Ka taira, ko taita ku rongonga, nō muri ka rongo nō autaua kōrero ora. Ha, hau enei au, me pēa, o ki tau aka o ki taua meara. I te mea kua ui uri, mā tāna, tāngata i tukunākera e tā uiau. Kua ui uri, nā me pēwe tau aka o ki atu i te kīwai.

kua māro o ki te taura tangata. Oiano, nā nō reira koinei e mai mā koutou. E kimi ngā tikanga, koinei ngā itoria e kōrero tianei. E kimi e ara ngā tikanga o ngā kōrero a te tangata ngā aruka. E te ka pēa e ara nei ngā kōrero. Engari me pātai koutou. Kā ki te koutou ia pumi mā i o koutou mātua tonu, me pātai koutou. Ngā tikanga. Ngā kōrero nei, ngā wakatau ki nei. No te mea e pāna ki tātou. E kōrero pai kua waiā koutou ki te tū ki te kōrero. Nā koe nei pēa e te iwaanga, e iwaanga i atu i tō koutou mātauranga. Nā koe nei te waiā tā wanganui. Mo aku kōrero, kōrero ake neia. Nō te iwi o rua peu. Te roa te wai atanei, a te kepea i āu.

0: Ai, no reira kua kororo katoa nei, kūratu nei au ki a koutou, kei roto i te waiatane. Engari, ua ua ua me waiata tangata koi anaki, nga ua takataka ana. Engari, tō ko te nui a kai te tika te waiatane. Nā, mā koutou eki, ka nō tonu tēnei, e ki ana te pāke, e exercise, ne? E mā koutou e kimi e rapu i ngā tikanga o ngā kōrero ne. No te mea e kōrero o onu katoa ene, nā o tātou mātua. E kōrero e o onu. Kua kite no atu rātou ngā uatanga mō tēnei rā. Nā ngā waka kitenga. Ngā waka kitenga o tātou mātua. Nā no reira kawe o eau e rā e nā kōrero. Kawe o eau Eikimi e rapu mā koutou moatewa. Ka oki mai noa na mā koutou ke awe e totou. Anānaka. Ngā tika rā aua kōrero. Hara oki e paiga i kōrero tia ea, kai ea. Nā, nō reira. Me we oe au te rā wā ngā wā tātou kōrna. Kwa wakina e ana au nā iane. Nā, mā koutou te kōrero, e pātai a koutou. Kei konei ngā mea tika iwa ka oki tērā pātai. O te mā oe me te pata te, kare rite ki ngā rākau, mārone rite ki te, me ki te kaikatea, ne, koe rā ngā rākau rangatira o te motu. Te kaikatea, ko te tōtara, e rā rākau katoa. O te mā oe me te pata te, e angiangi noe o e rā rākau. Kai te rite ki te ngā umeke ne. Kai te ki aia me tukuna. Kai te tiro kare aia ki te tiro i ngā rangatira. Kai te tiro ke aia ki ngā tāngata noe oe nei ngā tātou nei. Pea, koe rā te tika ngā te kōrero. Koe rā te tika ngā te kōrero. Ki te oku nei rongo. Kare a tāiwa te tiro i ngā tāngata nunui. Kai te tiro ke aia e o tiai ngā mai ma ngā tāngata oe nei ngā tātou noe one. Ngā prakimete, ngā umeke, ngā kamura, ngā tangata o te ao. Kare ko ngā kīngi, ko ngā pirini āga. Pātai noa koutou? Kia kā te pātai, kā kore ke iau kei tete i pēr mā tete i. Ea ua tērā, kua ki te au ngā kōreroa e te i. Ko te mea ke oki o te tikanga o taua. Tawa waka aere ana, koe rā te wā tuata i pēā i angai te Māori ki te kuu i e te i tikanga o te ā i kraitiana, ne, ki roto i tāta Māori waka aere. Nā kā ki te koe i ngā karakia teua, hei roto e karakia Māori ake nei e tei, ngā kupu. Kai e tei, nā kā ki te koe, ko ngā karakia te karaitiana. Kai e tei e ki te ana koe, ko ngā reo e ki anei, ko te pigeon. Ko te pigeon Māori nei. Nā, anei te rāpi ki māu te rongo māu te teiana. Nā, te waka pāke angia tērā, big mountain, long mountain, attention. Pōrini oia, falling soldiers, tei ana, attention. Nā, ua pērā ngā karakia te, e wareware ana ia, ua pērā, pōrini oia, tei ana, big mountain, rongo mountain, tei ana, pikiri warongo riva, tei ana. Ana kai te muri, kai ete e kina, pōri ni oia kabu te kaputi. Pōri ni soldiers come and have a cup of tea. Ai, ara tonu e ra te, au amu paku ngā mai a te tangatara. Mo e ra mea, ai. Ko are mai, kareu mōio e mea te mai nāna pēa e waka para ako i ngā pāke a pēa, aua. Engari, koe nei ana ete ana karakia a oe kai e. Nā, engari, kai te noo ki, e te i karakia tūturu. tūturu a te au au. Nā ko wai katoa nake te iwi kei te atamai, a kei te kawe i te tikanga nei. Me e te o arātou tikanga no, kua kukuna ki roto. Engari kei te mai no e te i taranakira, tokoiti rātou o te ngā uri a te koro eke rā te ua. Kei te kawe tonu i ana karakia, te waanga ki taranaki. Engari ko wai kato ke te iwi nui. Te iwi mai aki te āpai i ana tikanga.
1: E tāua.
0: Kai te eka, o te putaiau e nā kōrero, engari e araire, o te kōti ke. Te ke o te kōti rā o tarangi iwi nui. Ai, kai te taiwa ke kā putaiau e nā kōrero. Pātaino, wene pai ke te wakapuaki e nei wakatauki, koine ngā wakatauki māma no te mea kairoto i te a wairua e aere ana, ne?
2: Ai.
0: E taru. Te renga me te...
3: Kawari.
0: E taru ke ena. Engare mārā e kimi. Mārā e kimi e a te tikanga o e rāme.
4: E pātaka kōrero a te reo irirangi, a te upoko, a te ika.

0: Nā, whaere tēnei, nā e te, te tuatai aku kōrero, ko te wai kōrero, muri mai o te rākunga wakatauki, rākunga karakia. Ngai ngari, kaua ware ware ko te tikanga o te kaupapa katoa nei, e āngai ana ki runga i te wai kōrero. Ngā wāanga e kite ai, e tai ai, te tīrou, ngā kōrero, i roto i awa kōrero i kōrero rāu, kia ki roto i ngā akoutou wai kōrero. Nā, ko te wāanga o ka mutunga, te kaupapa nei, ko te wai ata. E kei konei e tei mō i oke atu iau, te nuinga o ngā wai ata. Nā, ko te, te mai oke a tēnā mea te wai ata, kata, ko te tuatai, o ka kau, i ngā kōrero e pāna mo te tangata, mo te iwi rānei, nāna te wai ata. Kei reire ki te ai, e te i kōrero o onu, e pāna ki te iwi. E wai ata tangi, e wai ata aroa, e kai ora ora, e ori ori, e rā mea katoa. Hei roto i tēnei mea i te wai ata. Hei reire ki te ai, mā kōrero nunui, mo te tangata, mo te iwi rāne. Nō reira ki ane, koeira te mea tuatai, o te wai ata. Tuarua, o te wanaungatanga o te waiata, ki te wai kōrero, e tautoko. E tautoko i ngā kōrero a te kai kōrero. E tikana i ngā wā o mua, ka waiata ngia te waiata me āngai tonu ki runga ki ngā kōrero a te tangata e kōrero ora. Orau ki te tikanga o te waiata, ana me āngai me ki kai te kōrero, kai te mihi koe i runga i te marae, ka kōrero koe, a mataranga mai te tupuna nei orau kawa ka mena, na, te mena mana e tīmata te waiata, mana te mene moio, a nana te waiata e tikana mo o kōrero. A e kōrero rā nei, putai a koe, mo tete i rai, tūki tete i wai. Nā, kai reira te mea, kai te wakaro mana e tima te tawaiat, kai reira aia wakaro ngoana. Nā, kai aia mana te rā mai e kimi i te waiata e tikana mo o kōrero e kinaki o kōrero. Ākua kei te wea wāanga o kōrero. E arai te mea, i maro tonu tau aturera kai o kupu waka mutunga, kāo. Kai e te iwa kua ki te tonu au i tēnei. Kai wānganu i te iwa i tūau. Nei waka māra māu nāu ki te iwi o te mai pounamu. Te mai ārea kai rātou ki pātea. Nā araro ake nā nā e oa mā ko te wenua ne ko raumano. E ai ki ngā kōrera o mātou tūpuna i tere te rā wenua. Ā, taurawa kia koe ki te wai pōnamu. Kwa karangarawa te kuia ne kai konei tō waiata. Kāre nōra kia mutu aku wai kōrero. Kai konei tō waiata. Nā, taika waiata ngi e te waiata waiata. No te mea, e kia na kinua i ngā kōrero, e kōrero rāu ki ngā, ngā tāngatara. Nā, nō reira koinei te mea nui o te waiata. E kinaki i te kōrero. Kāreri te ki ātātou mai nai e nei. O tino, a ki waiata kau, a ko ea ato waiata, a ko ia tēra. Engari, ko tōna tikanga i mua, nā, e tiro i ānano, e waka e rongoana, e waka rongoana ngā wāine ki ngā kura ngā tāne. Nā, ko mōi o ngā wāine, nā, ko te ea waiata, e waiata e kinaki aua kōrero rā. Nā, koe rā no te i mai nui tēnā mea te waiata. E nui ngā rangi o tēnā mea te waiata. Ko e te i rangi nei. E ua ua. Ko e te i rangi e mā mā noa e o. e nui ngā kupu kwa ngaro mo te wakamārama i te wata waiata. Nā ku ngā kupu i rongo ai au, me ki mo te, ki te rere ke taurangi, ara ke te rangi aere ana, ko koe ko titi ana. E rangi ke tau, nā e kupu no mo te rā, te kupu mo i au, e panunu. Ko panunu koe. Flat, ne? Wera tā te Pākehā. Ko flat. Ko panunu koe. Nā, a karangamai te te itangata ki a, kāre rā e panunu ana ngā waiata ngā, a waiata Māori, kia da, o, ae. Ki te kore e pai te waiata ana ko panunu. Nā koe rā te te ikupu. Ana, ko te rangi rua. Rangi rua, e rangi no tā te te, i rangi no tā te te, nā, kai e te ine, e hamana, es ne. Ho waka rangi rua i te wea, kana koranga, mea kā reo i pirangi. Me ki, te wa. E tangi ana tamaki te kaiman, e tangi, ana ti te kaimana, kwa kawe ke te te i tāna rangino, kia, ana kia pērā, ne. Nā, kā retika. Are tika tērā. Nā, ko te te ikupu, te oru oru. Nā, koe nā, ka waiata koe, nā kai te āra kei tō puku. E au, oru oru, hei te kimia, te mea tika, te kupura. Me ta tau manawa koe, ne? Me ki ka te karaki a kuru kuru te kawa waka mana te kawa ana kei te are kei.
1: Manako. Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturoa Waenga tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Wātea. Koinei te wāhi e rongai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whaiake nei ko tētehi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga. O raumati.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Ki ngā kaupapa rohe nāenei e ko ana hau te mihi atu ki te kahika i te hiku o te ika. Kahika moko tepania e karate nā koe?
4: Ei, mihi anō ki a koe ki a koutou katoa e mātaki mai anei, hakarongo mai anei tēnei wāni.
3: Ahiaha, tēnei raru burnout te kite ana i a koutou i roto i moerewa i tēnei wā, hiaha te rongo wā e hoa?
4: Oh, tika, ko te rongo wā, ne, ko te mātauranga, me te mahi tahi o ngā whānau. Koina te rongoa mō ngā raruraru katoa i konei te iku tika kamutu hei ko tāku ki ngā raruraru katoa te motu whānui, ko te rongoa, ko te mātauranga, ko te mahi tahi me ngā whānau. Hanga hōhā ana tēnei ki ahau wano hoki, tuatahi ake e mōhio ana tātou ko ngā prihimana i konei, kua tino pau anō te hau. Ne, e poke ana e ngā tini mahi, ngā tini āhuaranga, kore nawhi mai ngā prihimana i konei nō reira ka hore ahau e noho ana hei kahika mō te tū me te tohu atu ki ngā prihimana ai e aha ana koutou. Ai, e mōhio ana he mahi tēnei e noho ana kia oti ai ngā prihimana, te mahi kia haumaru ai ngā hapuri. Engari, ki te mea kore nawhi mai ngā prihimana kāha. Ngā prihimana i konei hea tāhua, ngā prihimana i konei he kainoho i konei. Engari, ko kore nawhi mai rātou e oti ai i wenei mō mahi mō te āta tiaki i a tātou. Ki te tāho o te kainihira, ko te tahi o ngā mea hōhāne, kua tangohia e tēnei kāwanatanga, ngā mō pūtia haumarutanga, ngā pūtia e pōturi haere ai ngā huarahi, ngā pūtea, e kite ai ngā wāhi raurau, te hakatū i rotu i ngā hapuri, kia kawa tētahi waka e tere tere anō te haere. Engari, te mutunga o te rā, kei a tātou anō te rongoā. Nō reira, mēnā koe, e noho ana i tō kāinga, e mōhio ana ki tētahi mima o tō whānau, ka mahi i tēnei mahi, e mōhio ana koe ki wona whanonga e kore e tika, e kore e haumaru ai tīwi. Ko tāu, e noho ana ki runga i a koe, ko te haka pātū ki taua mima i roto i tō whānau me te haka tika i aia. Koina ke, hei ko tāku te tino rongoā, mō ngā hapuri o konei o te hiku o tika, engari ki te tauni o Moerewa tonu, mēnā e pēnei ana te mahi i ratu i tō hapuri, ko ae mahi ana i te mahi. He whanaunga ki a koe, haka tikahi a tō whanaunga. Mēnā ko mōhio a hau ki tētahi, o woku matahuanga, o waike atu e mōhio nei a hau, ka mahi i tēnei mahi kia pēnei, ka haka tika a hau i aia. Nō reira kia kaha mai e te whānau, ahatia, mēnā e pēnei ana, me ringi tonu atu ki ngā prihimana. Mehe mea e kite ana koe i ngā momo whanunga e pēnei ana, ki ngā mahi e tino mō reare ana. Nā, me ringi ki te prihimana. Kei reira tonu, ngā momo tikanga o te kaunihira, mēnā ko haka tūtū i tētahi petihana, e tūtū mai ai i ngā raurau ki tō tiriti. Kei a koe anō tērā, petihana mai ki te kaunihira, ana ka rapurapu mātau i tētahi pūtea, ko tōna tūmanako ka taimai i te kāwanatanga ki te kore, te rapea he utu reti e tūtū mai ai ki o wera, engari ko te mahi kei a koe, ko te mana kei a koe, ko te mana o tō whānau, ko te hakatika i ngā tangata kei roto tonu i tō hapuri, kia kawe e pēnei. Koina ne, whanaunga? Koina.
3: Tēnā koe. Whakatika hea, e hoa mā, whakatika hea. E taitai mai ana, ko te kaupapa, ka whakanui ai tēnei tau, ko matariki mātuanga, ko te whai a te kaupapa āmotu, kia tūhono e ngā kaupapa e rua o tēnei tauhau Māori, kia mātau i te taitokerau ko puanga te whetū. Tāraki i tēnei wāhanga tau. Heha ngā kaupapa nui kia koe i tēnei wiki e moko?
4: Tika, kua timota ke te hakanui a matariki i roto i āhau, i roto i taku hapuri, i roto anho ki i taku whānau. I tērā wiki i kake pahikara wetahi mātou i kona i te kai kohe kohe, kia hakanui i tētahi o ngā kaimahi i runga i te pauheringa tai, koina te ara kakepahikara o konei. Nō reira i hakanui i aia, ka tika i raru i a matariki, i a puanga, te wae maumaharu atu ai tāte katoa ki te hungamate, kua ngaro atu i ratu i te taupo pahure, whai hakaro mō te inamata, nā, kia whai hakaro anu ki ki te anamata. E piamo ana hau i ratu i te wikine ko pahure, i āwhina atu māta o te whānau e taku tuahine ko hunuku whare, ko tōna tikanga ko tai atu ki mitimiti, ki te kāinga ki mitimiti, reira te tahi hakanui ko matariki ki te ākau tōne ngoe, engari i huitahi māta o te whānau ki te kāinga o tōku tuahine. I kaitahi ka wānanga tahi, engari hei tēnei wiki e tū mai nei ko te tahi mahi tino pai, na ko māo ko kaikaunihira rākina tērā kua karangahia e te kāwana tianara,

0: Kena whakawhanakihia mai o, o whakaro whānui ki te take nei.
1: E, ko te pūtake o te āwangawanga, he taimahatanga, te utu, ka tau ki runga ki te hunga e he manawana, e taimaha nei te riro ngātu, o āratau whanaunga whātata. Ina nuke atu te ratonga nei ki Tāmaki, he tawhiti rawa tēnā. Mō ngā hapū, ngā iwi, ngā whānau, ngā marae, o tira te hapuri nui tonu o te tai tokerei. Ko atu i tērā, he roa kē te tatari i tēnei wā tonu, ina neke hi atu ki Tāmaki, ka roa atu te tatari. A te whānau, kia hoki mai ngā tūpāpaku. Kau ke tika kia tukua ngā roi mata kia maro ke tia i mua i te hokinga mai o ngā mata.
0: Ma ia koe whakararangi nei i te nui o ngā take ka pupu ake ki te manai te hunukutanga. He aha te hirahiratanga o te nohanga o tētahi ratonga mātai tūpāpaku ki Whangarei Pū?
1: Ki Whangarei Pū i te mea e ina titiro tātou e hara tēnei mahi i te mahi noa. He ka nui rā te tapu o tēnei mahi. Nā kauke mātou e pai ki te whakaaro e, ko ngā mate o te taitokerei me toia ki Tāmaki rāno, pokangi ai, tirotirohi ai, ko te tapu o ērā tūpāpaku e tika kē me noho tonu ki konei tutuki noa te wahanga ki te ture, ā ka hoki tika ki ngā ringa tauawhi o te hunga e arohatu ana ki a rātou. Ina toia ki Tāmaki, ka roa te tatari, mōhio tonu atu he toru toru no ngā korona. Ina mengia ki Tāmaki, meaha, me rārangi mai ngā tūpāpaku. E wāte ai he korona ki te whakatika, tika ake i te wahanga ki a rātou. Kia au, keihea te aroha i roto i enei whiriwhiri. Kauke e tika, ka mutu. Ka taimaha noa tū mō ngā whānau. I tēnei wā tonu, ko ngā huanga e noho ana ki ngā tōpito o te taitokera, e tawhiti te heke mai ki Whangarei nei. Ina toia ki Tāmaki, tawhiti ki atu. Ngā mea kaitāia, muri whenua, te hokianga, e ka anui rā te aroha.
0: Ma, no reira, aperahama me aha, he aha pea e tehi rongo a kua wānangahia e koutou. Karua, māwai tēnei take e whakatikatika?
1: E, mā te tari hauora tonu. Hena ko tā mātou, kāhore nei mātou e hakai. Kia kati te rātonga i roto Whangarei. Inara koia tēnā mō te taitokerei katoa. Nā, tēnei take ko hanga roa ke haere ana, ko mātou koraua i whawhai tēnei whawhai kia puritia te ratonga ki kone, kia kaua e tuku, kia toia ngā tūpāpaku o te taitokerei ki Tāmaki rāno. Nā reira e uana mātou ki tēnā, ka horekau mātou ko te piko, e mea ki ana mātou me noho tonu ki kone.
0: Tēnā koe. I mua i te whakakapinga o a tāua kōrero, a perahama nā ko Matariki mā Puanga, tērā e kātata mai ana. He aha ngā e tei whakaritenga, ka whakahaerehi a e koutou mō te tauhau Māori i tēnei tau.
1: Taheno ka mutu te hautapu ki te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa i roto Whangarei. Me te kaha miharo hoki o ngā kauenga, ngā haka haere, ngā haka ritenga, whai wāhi atu ai ngā mokopuna o ngā hapu o tēnei takiwā ki taua kaupapa. Ka mutu, i reira rongorongo aki ai ngā te ingoa o ngā mate, whakahuahua mai ana ngā mate no te tau. Ka hotu, te ngākau i te whakaorota ngāke, ka tahi ka huri te aro. Ki te ihinga o te ara e ara mai ana, me ngā whakaaro mō ngā rangi kei mua i a tātou. Hākua ngā taimahatanga, ngā paketetanga o te wā, me u ki te whakapono, ka mutu, me uwhia, tātou mokopuna ki te kahu o te aroha, nā koia tērā ko te mahi i tatu i te ata nei. Hei arahi, i ngā whakaaro mā te tau, e huaki mai nei mua i a tātou.
0: Kā rawe hoki, nā kua u te waka kōrero nei ki tōnu, tōna utano mātou te Waimari, te kōrero ki a koe i tēnei rā. Hea mana i te runanga o ngā tūai a Perahama Edwards. E mihi ana?
1: Ngā mihi, heo rā.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
0: I whakarewaina te New Zealand Māori Arts and Crafts Institute Foundation i tērā wiki. Nā he kaupu e whakakotahi ana i ngā iwi me ngā pakihi ki te tautoko a Pūtea i ngā ākonga whakaero raranga hoki i te puia. Ahoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mo tēnei kaupapa. Ka whakawhiti arorangi atu ki te kaiārahi i te NZ Mackey Foundation ki a Tatiana Kiwi Knight. E mihi ana, tēnā koe.
3: Tēnā koe, pohaturoa. O te rā, tēnā koutou te iwi taringa are-are mai nei.
0: Ora, tēnā koe, ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā hea hate take i whakatūri ai te NZ Mackey Foundation.
3: Ai, well, kua tai ki te wā. Kia hau nei me huakina ngā kuahai NZ Mackey, kia piri mai ai, kia tautoko mai ai te hunga e whakapono ana ki a mātou mahi me ngā hua kaputa i te wānanga nei. Ai. Mai i te tau 2020, i whakahokia te whenua me te pakihi nei ki ngā iwi e rua, ko wāhi ao tūhaurangi me Ngāti Whakaui, no reira, I tēnei wā e pikau tia ana te haipapa o te kaupapa nei e raiwa e ngā iwi e rua nō reira ai, ko tai ki te wā me whātoro i ngā ringaringa ki te motu whānui. Ai.
0: Tēnā koe, tēnā koe i e nā punua hītori i o whakamārama mō te pūtake hoki o te foundation. Hei āpiti atu, hea ha te whāinga matua o taua foundation rā?
3: Ko te mana motuhake me te rangatiratanga ki haunei. Kia tū pūmau ai te wānanga. Mō ake tonu atu. I tēnei wā me whai Pūtea, me ngā noho rangapū, kia whakamau i tō tātou Pai Tawhiti, kia noho mātāmua ngā toi Māori me te ahurea Māori i tēnei whenua pērā i ngā wā o mua. Ai.
0: Tēnā koe, nā i puta i a koe te Pūtea, e hia hea, okay, te rapu Pūtea koutou. Anō reira, ka pēhea te tautoko a ngā iwi me ngā pakihi i te kaupapa nei?
3: Ai, kei te whai mātou i tuatahi aki i ngā karahipi mō ngā tauira. Ko te rā te tono nui ki ngā iwi, kia tautoko te motu katoa i ngā tauira. Ko te rā te mea nui. Ko ngā koha, ko ngā mea philanthropy, ka mutu ko ngā rangapū, ko ngā partnerships, ko taku karangatū ki ngā tangata hiahiana ki te tautoko. Kia hui tātou me te whai ara hei mahitahi, ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite. Ai.
0: Kā rawe, nā ki a tāua kōrero nei, i ngā kōrero mō te tā ki te Pūtea, ki ngā ākonga ka whaihua, he aha ngā pāinga mā ngā tauira, e ako ana i te whakaero me te raranga.
3: Ai, me pēhea taku whakara apopoto i te whakautu. He maha, ngā pāinga, engari, ka ngana hau ki te whakara apopoto. Katahi anō ka tū te whakapōtaitanga o te tau nei, i te rātu wiki, ara toko iwa ngā tauira i whakapōtai. Nō reira, katoai ahau i ngā kōrero, kua kōrero tia e rātou. Ko te nuinga i uru mai ki te wānanga, ki te ako, o te rā ki te whakapakeri i ngā mahi āringa, engari, oi, me te tiaki ngā taputapu, me te ako I ngā mātauranga tuku iho, engari ko te mea ohorere I, ohorere I ako rātou ka pehea te tūpakari I roto I tōna ke rangatiratanga, kia tū hei, hei rangatira. Kia haunei ko tira te hua nui o te wānanga, he tino uwaua te, te whakamārama. Ai, yeah, te taia e tātou te, te waiho kia mimiti haere tira āhuatanga. Ai, me ū tonu.
0: kia ora, mutunga kia mai o te rangatira tēnā. Nā, katai anō te kaupapa nei ka whakatūria I tērā wiki. Nō reira he aha o Tūmanako mō te foundation nei hei ngā tau e rima te kau e tūmai ana.
3: Ko te Tūmanako mā te foundation ka kite I ngā toi Māori, Māori e whanake ana I te motu whānui. Kua roa NZMeki e noho huna ana, mahi ana I te mahi. I tupu aku ahau I konei, no Ngāti Whakaui ahau. And I mōhio ahau kia NZMeki, engari kaori au I marama ki ngā mahi I konei. Nō reira, ai, ka kite au I te, te whakatairanga I ngā mahi me te... te whakawhanake, te puawai I, I ngā āhuatanga katoa. Arā, kia kite I ngā rangatahi me ngā pakeke I ngā hua o te uru ki tēnei wānanga me te ako, me te whai career I roto I ngā te, whakairo me te raranga. Nai.
0: Oh, tēnā koe, nā ina, I rawe tērā, I nā tata nei, Tatiana, I te kōrero koe mō te hia hia kia whai ngā karahipi, hei ara pūtea mō te foundation. Pehea nei, pehea nā ngā pakihi, ngā rūnanga rānei, ka pehea tauahunga, e hia hia nei ki te tautoko, te tuku koha atu.
3: Yeah, tēnā whakapā mai ko te Whārangi Ipurangi, NZMeki Foundation, ira.com. Yeah, kia hui tahi tātou ki te kōrero me pehea te mahi tahi. Ai, tēnā whakapā mai.
0: tēnā koe, imua I te whakatepinga he kōrero a whakakapia.
3: Kao atu I te hei kakana mātou ai I te whakariwatanga o tēnei kaupapa. Me te kite ka pēhea te anga whakamua no reira. Yeah, mō ngā tamariki, mō kopuna te take. Rā, mānoa tia matariki.
0: Āna, mānoa tia matariki. Nāku, au te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te Waimari, te whaiwāhi kōrero ki a koe I tēnei rā. Kai ārahi I te New Zealand Meki Foundation, Tatiana Kiwinoe, e mihi ana.
3: Tēnā rau atu.
4: Ki ngā kaupapa rohe ko anā haua te mihi atu ki te kaihāpai matua I te hautapu o Ngāti Whakaue. Tipine James e kara, tēnā koe.
5: E mihi ana ki a tāu a Waikite.
4: Iro, tēnā koe, e kara e mihi ana, nau mai, tō tātou hōtaka Manako. Tēnā kōrero mai ki te au, tētahi whakaata au e ata tohu tohu ana I ngā whakaritenga mo te hautapu o Ngāti Whakaue I te wiki nei. Tēnā whakamārama mai te kaupapa I tēnei wiki ka tūki hea e nā āhuatanga e hoa?
5: Ai, ka pai, koe nei te umu kohukohu whetu o Ngāti Whakaue, ka tū tēnei kaupapa ki whakatāhuna ngaru. Kia koutou ka are tino mōhi ana ki tēnei wāhi ko whakatāhuna ngaru. He pito whenua kei te lakefront e kōrero tia nei. Ka are tino tawhiti te whenua o Kaura mā whitiwhiti I me marai kukuta. Me te mea hoki kei mua tonu atu I te punua kaukau o Waiariki. Koena te wahanga whenua o whakatāhuna ngaru katu wai te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakaue. Hei tāpiri ake, ka timata tērā kaupapa hei te hāwhi pāhi te pā. Nā reira hei tau a wā, kia kotahi ei tātou ki tērā whenua. Anā ka timata ngā kara kia hei te takiwā o te rima karaka. E toru nei ngā urunga ki taua whenua, kia mōhio tonu mai e te whānau. Ko tētahi wahanga, ko tētahi o ngā urunga mai kaurama whiti-whiti, kei aua taunga waka kei reira, mai te pāka. Ko te mea tuarua kei ngā Talitabi Hills, e taunga waka anō kei reira. Me te mea ki wātātou hunga tūroro, wātātou koeke, a taunga waka mā koutou kei Waiariki. Kia ngā wari ai te hikoi mā koutou ki whakatāhuna ngari.
4: Tēnei wāhi, whakatāhuna ngaru. Hia ha te hira hira o tēnei wāhi whenua kia koutou o Ngāti Whakaue e tū ai te umu kohu kohu whetu ki reira.
5: O kia pono, ko te kitotake tū ana te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakaue ki reira. Nā te ngā wari kia kite ia matariki. Te titiro koe mai taua whenua tairawa ki whakapau ngākau. Kei reira ka ki te koe ko tōna tikanga ko matariki e iri mai ana i te rangi. Koe nā te tino take kātū te kaupapa ki reira. Me te mea o ki he ngāwari noa kia whakakotahi ai i te iwi me te hāpuri ki taua whenua. Nā tōna ni. Me are i te mea ko whakatāhuna ngaru tēnei wāhi. E wāhi tawhito ake nei e kāo. Koe nā te take kei reira wātātai paitini o tēnei a marae tukuta. Rāua ko kaurama whiti-whiti hei manaaki a tātai.
4: Kua tū tēnei kaupapa, tēnei tāna tau tuatoru. Kua whakanuia e tātou e te motu tēnei hararei o Matariki o Kawanei. Hara i te mea, kua roa rawa tātou te Māori e whakanuia na tēnei wahanga o te tau. Engari o Kawanei, kua toru tau. Hea te hira hira tanga kia koe ake e tipine o te whakatū o enei kaupapa i nāenei.
5: Kia hau nei, ko te hiraitanga o tēnei kaupapa, koe nei wā tātou kirihi me te, kia hau nei, ne? Koe nei wā tātou wā e whakanui ai tātou te Māori, tātia ke āhe tātou te noho tai, te whakaaro tai, e pānai ki te tau kua hipa, me te mea hoki, e whakakotahi a tātou a Māori nei, me te mea hoki ka whakakotahi te taha wā tātou hāpuri whānui o Aotearoa whānui. Arī te mea ākua he kaupapa Māori tēnei, ko te mea matua, kua tūwhera wā tātou ngākau, kua tūwhera wā tātou ringaringa, i ngā hāpuri whānui putano atu i te motu, koe nā te pāinga o tātou. Me te mea oki hei āpiti ake, he kaupapa tēnei, e whakarauora nei nānei mā tātou tamariki. Me te mea oki me mihia ki ngā tangata pēnei i rangi mātānua mā, ia rere ata Mākiha mā rātou, kua roa nei e hāpai ana i tēnei kaupapa. Me te mea hoki, wā tātou tohunga pēnei i Anku Tuki Kūras mā. Nā rātou tēnei kaupapa e hāpai nei ki tōna ora. Me te mea hoki, ai, koe nā noi o tāku e mihi ana ki a rātou.
4: Ka hoki whakamuri e hoa, te tau kua taha ake nei, ko Waipea, ngā ingoa ka karangahia, ka whiua e koe ki a Pohutukawa i tēnei tau.
5: He nui ngā mate kei runga tonu o Ngāti Whakaue i te tau kāhipa nei, no ngā rangi tata nei hoki o te waka o te arawa ko nei ni mata tērā. Me te mea hoki, no te tau kā hori ake, ko tōku kui ake tērā i mate i te tau nei. Ai, he nui ngā mate e rongo ana e Ngāti Whakaue i tēnei wā. Me te mea hoki, koe nā te pāinga o tēnei umu kohu kohu whetū. Ka hā hei tonu wā tātou whānau ki te tangi hia wā rātou mate.
4: Anga whakamua ana i nāenei o Wawata mo te tau hau?
5: Ai, he nui tonu ngā wawata mō Ngāti Whakaue. Tērā pēr ko te wawata nui rawa o Ngāti Whakaue. Haungāti wā tātou tikanga me wā tātou hauora. Ko te whakataunga kreme o Ngāti Whakaue, ko inā pēr te tahi o ngā anga whakamua, ka whakaarohia. Me te mea hoki, kia noho pūmau tēnei kaupapa ki waina tonu o Ngāti Whakaue. Ko inā hoki te tahi o ngā anga whakamua.
4: hei whakakapi e nei kōrero a tāua i kōrero koe mō ngā wāhi tū waka, mō ngā whānau ka tau atu a te paraaere. He whakatūpato rānei, he whakamohio ranga ake rānei au mō ngā whānau ka tai atu?
5: Ai, hei whakamohio pia ki, te, ki ngā whānau whānu e tai ana ki te kaupapa. Hei tumutunga mai o te umikohukohu ka tūwhera mai te mākete o tau ata. Ai, he rā mere tērā engari kua whakairitea he mākete mā te whānau. Me te hāpuri kia haere tahi ai rātou ki te mākete kai ai. Hei e whakanoa ai rātou. Koe nā pēr te tai whakamohiotanga mā rātou. Me te mea oki, hei āpiti ake, ne, mau ki ngā kākahu mahana, ngā poraka, ngā prai ki te heria mai katoa e rā, e rā mea mahana mai. Ai, te kaua koe e makariri.
4: Ai, marika, kaha tio ana i ngā ata i tēnei wiki. Ai, reira, ai. Whakamau a ngā koti mahana i ngā momo. E kara, e tipene, e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātau o Manako, e whakamārama ai te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakau e tū ana a te mutunga wiki nei. Kai hāpai matua i te rā umu kohu kohu whetu. Tipene, James, tēnā koe.
5: Mi ana.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
6: Ko te kaupapa o Matariki mo tēnei tau, ko te kotahitanga me te noho tahi hei whānau. Ahakoa ko Matariki, ko Puanga rānei te tohu o te tauhou i e te hirohe, ko te aronga matua, ko kotahitanga. Ahono, ka hei whāngai mai i te roanga ake mō ngā kōrero o Matariki i tēnei tau. Ka mokowhiti arorangi atu ki te pauwhakarai o ngā whakanuitanga Matariki kia ahorangi rangi mā tāmua. E te rangatira, tēnā koe.
7: Tēnā koe, pohatua.
6: Ngā mihi nui. Hei wāhi i a tāua kōrero i kite au i te pānui i puta. I te korowai ka tau ki ngā whakanuitanga i tēnei tau, ana ko Matariki mā Puanga. Tēnā whakamaramahia mai te whānuitanga o tērā.
7: Ko te kupu mā i te i roto i te reo Māori, etahi wā ka whakamahia te mā hei kupu whakahono i te nama, pēnei te tekau mātahi. Etahi wā he tūhono i etahi atua i etahi rangatira nui, i etahi āhuatanga nui. Pēnei rongo mā tāne, atutahi mā rehua, ana i tēnei tau ko Matariki mā Puanga. Etahi wā ko mā kā whakaropea, etahi ko me atutahi Matariki me Puanga. Engari, ko mā te kupu tika i roto i tēnei horopaki. No reira, i tīkina ko tērā kōrero Matari a Puanga, i runga no i te whakaaro, kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga kē. No reira, me whai wāhi mai, te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te, rā, ki te harare o Matariki, o tira ki ngā kaupapa i tēnei wahanga o te tau. Nō reira, kei ko nei tātou ahau, mātou i tēnei wā, kei rua pehu, kei ohākune, e whakarite ana i te kaupapa kātū hei te rua te kau o Ahune, te kaupapa whakadui i a Puanga, o tira i a Matariki, me te mātahi o te tau, ko te whakaaro nui, ko te kōrero nui, i roto i te tērā taitara Matariki mā Puanga. Ahako Matariki mai, ahako Puanga mai. Ko te mea nui, ka noho tahi tātai o te tau, ki te mihi ki o tātau mate, te whakanui i a tātau. Ko irai te tikanga o te kōrero Matariki mā Puanga.
0: Tēnā koe. Ia koe whakamārama maitanga o Puanga, o te whakamārama o Puanga i te kōtuitanga o Puanga me matariki anō hoki i ngā whakanuitanga a motu. He aha te hirahiratanga o te whakakotahi i aua whakamānawatanga e rua?
7: Mohio koe, ngā iwi whakanui i a matariki, kei reira hoki a Puanga. Ngā iwi whakanui i a Puanga, kei reira hoki a matariki. Kei konei a hawi tēnei wā e noho ki te taha o te hunga o Koneki o te iwi o Ngāti Rangi, e whakarongo ana hau ki a rātau e kōrero ana mō ngā tikanga me ngā whakaaro, mō ngā ritenga i te wā o Puanga, o rite ki a Matariki, tino o rite nei, ko te rereke e tanga pea, ko te whetū i tohua, i rātau, hei tohu, o te tau hou, koe rā pea te rereke tanga. Engari, ko ngā whakaritenga, ko ngā tikanga, ko ngā iho matua o te kaupapa e rua, e rua. Moreira, kei te tētai mate ki au nei, ia tātou e noho ki tēnei ao hurihuri Pākehā nei. Ka whakaaro pea ētahi, kei te tukituki te hunga whai a Matariki ki te hunga whai a Puanga. Kao, he orite, tino orite nei. Nō reira pirangi au te whakakotahi nei a tātou katoa i raro i te whakaaro Matariki mā Puanga.
0: Tēnā koe, narunga i te mōhio kei rua pehu koe nai nei. Tēnā ka pehea ngā whakahaerenga mō ngā hautapu hei te whakanuitanga a motu e kainamu mai nei. Ka pehea nei te rerekētanga o aua whakaritenga?
7: Taku nei mōhio, te mōrite nei ngā whakaritenga, ka atu tētahi hautapu i te ata, i te wā e tū ana Puanga ki te rā whiti, i te whitinga mai o tamanu i te rā. Ka atu te kaupapa ki Tirorangi Marae, ki konei, ki tēnei takiwā, ki te ātārangi o Maunga Ruapehu, ko te iwi whakahaere i te kaupapa i tēnei tau, ko Ngāti Rangi, ko te amokapua o te kaupapa, ko Che Wilson. Nō reira, ko rātau kei te i te kaupapa, ko te wahi ki au he tautoko i a rātau, ngā rātau mahi. Nō reira, taku te tiro me taku romo, he orite nei ngā kōrero, e orite ngā whakaaro me ngā tikanga.
0: Kā rawe hoki. I ngā rangitata nei, rangi ki te au i e te Kiriata Poto, i mahi ngā kai, na i puta, i puta i a koe. Ngā kōrero e meana e whā ngā momo Matariki i te tau, a kotahi anake e whakamahi ana e tātou i tēnei wā. Nō reira, he ahara era atu whakamānawatanga, hei āhea hoki tātou, a ko ai, i e rāpekanga.
7: Ka pai e hoa. He, me penei pea taku whakautu, he nui ngā tikanga, ngā karakia, mahia e o tātou mātua tīpuna i roi te tau. He karakia whakanui i mahia i mua i te whakatō kai, i mua i te hauhaki kai, i mua i te hokinga mai o etahi manui, i mua i te haringa i te hiika, he nui. Ka haere ki te tūāhu ki reira karaki ai. Tuku hoki i te ohaoha i etahi kai. Kai mā, he hautapu, hei kai mā o tātou atua Māori. Nō reira, koe nei etahi tikanga kua ngaro nei a tātou. I te hokitanga mai o Matariki, i te puku o te hōtoke, te karakia wāhi i te tīmatanga o te tau Māori. I whakaawa ke aha, kua hoki mai a Matariki, kei reira hoki ētahi o ngā karakia i mahia i ētahi kaupeko te tau. Pēnei te mato te tau, i te wā o te koanga tērā. He i te hokitanga mai o te ora ki te whenua, ana ka karakia o tātou tīpuna. He karakia no i te wā o te raumati. Rehua? e karaki anō i te wā o te ngahuru. A me koe ne ana ke te wā i mahi, o, i mahi e nei kaupapa e o tātou tipuna. Engari, koe nei ētahi karakia nui, ētahi o ngā mea matua. No reira, i raro i te kaupapa o mahinga kai kei te pirangi matau, te whakātu i enei karakia, enei tikanga, i ko te whakaro pea ka rata ētahi ki tēnei kaupapa. Ai, ko matari ki tētahi, ngari kai reira hoki ētahi atu. No reira, ko a haku tātou i, ngā, i te hautapu ki a matariki. Ko a taipa ki te tiro ki ētatu o ngā tikanga me te whakaora i te whakapono Māori. Ko ira pea te whainga matua, te whakaora i tētahi whakapono Māori i ahu mai i te ao Māori i ahu mai i ngā mahi ao tātou tipuna.
0: Ai, mihi ana, tēnā koe, kua u te waka kōrero nei ki tōna utaku, a rangatira tō mātou hotaka i tō whai wāhi tangamai. E te rangatira, pauwhakarai o ngā whakanuitanga matariki, ahorangi, rangi mā tāmua. E mihi ana.
2: Karere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Ki ngā kaupapa rohe nāenei e ko ana hau te mihi atu ki te kahika i te hiku o te ika, kahika moko te pania e kara tēnā koe.
8: Ei, mihi ana ki a koe ki a koutou katoe, mātaki mai anei, horongo mai anei tēnei wāni.
4: Ahiaha, tēnei raru burnout te kite ana i a koutou i roto i o Moerewa i tēnei wāhi, aha te rongo ā e hoa?
8: Oh, tika, ko te rongo ā, ne? Ko te mātauranga me te mahi tahi o ngā whānau. Koina te rongoa mō ngā raruraru katoa i kone i te iku tika kamutu hei ko tāku ki ngā raruraru katoa te motu whānui. Ko te rongoa, ko te mātauranga, ko te mahi tahi me ngā whānau. Hanga hōhā ana tēnei ki ahau wano hoki, tuatahi ake e mōhio ana tātou ko ngā prihimana i kone kua tino pau anō te hau, ne? E poke ana e ngā tini mahi, ngā tini āhuaranga, kore nawhi mai ngā prihimana i konei, nō reira ka hore a hau e noho ana hei kahika mō te tū me te tohu atu ki ngā prihimana ai e aha ana koutou. Ai, e mōhio ana, he mahi tēnei e noho ana kia oti ai ngā prihimana, te mahi kia haumaru ai ngā hapuri. Engari, ki te mea kore nawhi mai ngā prihimana kāha. Ngā prihimana i konei he atāhua, ngā prihimana i konei he kainoho i konei. Engari, ko kore nawhi mai rātau e oti ai i wenei mō mahi mō te āta tiaki i a tātou. Ki te tāo o te kainihira, ko te tahi o ngā mea hōhāne, kua tangohia e tēnei kāwanatanga, ngā mō pūtia haumarutanga, ngā pūtia e pōtiri haere ai ngā huarahi, ngā pūtea, e kite ai ngā wāhi raurau, te hakatū i rotu i ngā hapuri, kia kawa tētahi waka e tere tere anō te haere. Engari, te mutunga o te rā, kei a tātou anō te rongoā. Nō reira, mēnā koe, e noho ana i tō kāinga, e mōhio ana ki tētahi mima o tō whānau, ka mahi i tēnei mahi, e mōhio ana koe ki wona whanonga e kore e tika, e kore e haumaru ai te iwi. Ko tāu, e noho ana ki runga i a koe, ko te haka pātū ki taua me mei rotu i tō whānau me te haka tika i aia. Koina ke hei ko tāku te tino rongoā mō ngā hapuri o konei o te hiku o tika, engari ki te tāone o Moerewa tonu. Mēnā e pēnei ana te mahi i rotu i tō hapuri, ko ae mahi ana i te mahi. He whanaunga ki a koe, haka tika hia tō whanaunga. Mēnā, ko mōhio a hau ki tētahi, o woku matahuanga, o waiki atu, e mōhio nei a hau, ka mahi i tēnei mahi kia pēnei, ka haka tika a hau i aia. Nō reira, kia kaha mai e te whānau, ahatia, mēnā e pēnei ana, me ringi tonu atu ki ngā prihimana. Me he mea, e kite ana koe i ngā momo whanunga e pēnei ana, ki ngā mahi e tino mō reare ana, nā, merengi ki te prihimana. Kei reira tonu, ngā momo tikanga o te kaunihira, mēna ko haka tūtū i tētahi petihana, e tūtū mai ai i ngā raurau ki tō tiriti. Kei a koe anō tērā, Peti hana mai ki te kaunihira, ana ka rapurapu mātau i tētahi pūtea, ko tōna tūmanako ka taima ai te kāwanatanga ki te kore, te rapea he utu reti e tūtū mai ai ki o wera, engari ko te mahi kei a koe, ko te mana kei a koe, ko te mana o tō whānau, ko te hakatika i ngā tangata kei roto tonu i tō hapuri kia kawe e pēnei. Koina ne, vanaunga? Koina.
4: Tēnā koe. Whakatika hea, e hoa mā, whakatika hea. E taitai mai ana, ko te kaupapa, ka whakanuia i tēnei tau, ko Matariki Mātuanga, e, ko te whai a te kaupapa Āmotu, kia tūhono i ngā kaupapa e rua o tēnei tauhau Māori, kia mātau i te taitokerau ko Puanga, te whetū. Tāraki i tēnei wāhanga tau. Heha ngā kaupapa nui kia koe i tēnei wiki e moko?
8: O, tika, ko a timota ke te hakanui a Matariki i roto i ahau, i roto i taku hapuri, i roto anho ki i taku whānau. I tērā wiki i kake pahikara wetahi mātou i kona i te kai kohe kohe, kia hakanui i tētahi o ngā kaimahi i runga i te pauheringa tai, koina te ara kakepahikara o konei. No reira i hakanui i aia, ka tika i raru i a Matariki, i a Puanga, te wae maumaharu atu ai tāte katoa ki te hungamate, kua ngaro atu i ratu i te taupo pahure, whai hakaro mō te inamata ana, kia whai hakaro anu ki te anamata. E piamo ana hau i ratu i te wikine ko pahure, i āwhina ati mātau o te whānau i taku tuahine ko hunuku whare, ko tōna tikanga ko tai atu ki mitimiti, ki te kāinga ki mitimiti, reira te tahi hakanui ko Matariki ki te ākau tōne ngoe, engari i huitahi mātau o te whānau ki te kāinga o tōku tuahine. I kaitahi ka wānanga tahi, engari hei tēnei wiki e tū mai nei ko tētahi mahi tino pai, na ko māo ko kaikaunihira rākina tērā kua karangahia e te kāwana tianara e Fire Cindy, kia tai atu mauatahi ki Pōneke ki te hakanui i Matariki, ki tōna whare, ki te whare o te kāwana. Nō reira ko mautahi ka hakahiki atu ai ki roto te upoko o tika, hei tēnei tai tēnei, kia tai atu ki tōna whare, ki te hakanui tahi iaia i a Matariki i a Puanga, me wera atu o ngā tini kanohi o ngā rohe ka tai atu. Taitahi atu ki reira.
4: E toru ngā mea i kapo i ahau i tēnā hakaautu au ko te inamata, ko te anamata, me tā koutou hui a te mutunga wiki nei. Tuatahi ki te inamata e hoa. Ko wai he ingoa, ko wai rānei ngā ingoa, ka karangahia e koe, ka whiua e koe ki a ko hutu kaua i tēnei Matariki, katahi, ka rua. He hao wawata mo te anamata, ka hoki mai ki te pātai tuatoru. Ka tahi, inamata, ko wai ngā ingoa, ka karangahia, ka whiua e koe, kia pohu te kawa i tēnei wiki ka mutu. Anamata, he hao wawata mo tēnei tauhu.
8: O, oh, tika tonura, o, oh. Mō te tini me te mano o te hunga mate kua riro atu ki te pō, ne, e tika ana kia hakanui rātau i roto i a Pohutikawa i te rewanga mai o te, o te kupinga tara mainuku ko rātau katoa te hunga mate ka whetūrangitia. Engari mō te tini me te mano e te whanaunga, he tini he mano anō ki ngā whanaunga tata, ngā whanaunga tawhiti ko a mate i roto i te tau kua hori ake, nei haua hoki ehea ke ngā wā, ko hoki hoki ke atu ahau ki te marae, ki te tuku atu i ngā roimata ki runga i ngā whanaunga no reiranga. E ngā tini whanaunga o te wā, ana ko Pohutukawa tērā, te whetū karanga i te mate, te aki i te mate, ana haere tahi atu ki a Pohutukawa. Ko taku tino whetū, i roto i te kāhui o Matariki, ko ia tēnā ko hiwa i te rangi, i runga no i te mea ko hiwa tērā. Te whetū o te tuku moi moi ā, no reira hauneina, e noho tūmanako nui ana ki te tauhau e tū mai nei, e tuku atu ana ki runga i hiwa i te rangi, ko ngā painga katoa o te tau e tūtata mai nei, engari o te wā o te pōti. Me tēnei wā tonu i roto i te kāwanatanga, he nui tonu ngā raruraru o te wā, me ngā ture o te wā, te taupai pōti mō ngā wāri Māori. Mihara I te mea e tuku ana hau kia toa kowai kowai, engari e tuku ana hau I ngā moemoe a kirunga I a hiwe I te rangi. Kia māma noe ho te huarahi kei mua I a tātou. Noe tonu ngā mahi kei mua I te aroa rono reira kia kia hamai tātou katu. Poina katoa katuku a te kirunga I a hiwa.
4: Tēnā koe, hana, ngā pātai whakamutunga ki tō hui tahi ki te kāwana tianara I te pōtaite, kaurua ko kai kaunihira rākina. Ka pēhea kōrua e whakarite mō taua hui tahi ki aia, taua noho tahi ki aia, ngā kōrero rānei ki aia. He tikanga, he ture rānei mō e nā mahi, ka pēhea rānei tā koutou whakarite.
8: Oh, tika. Kamtūra he tuatahitanga kia tonua ki wēnei nōti poi o te nōti nōta kia tai atu ai ki te whare rāno o te kāwana te anarani. Me te moi ki rei rāno ki nō reira, ai ka tonua mai ki a Mautahi ko ngā mō tikanga o te nohotahi ki aia, o te kōrero ki aia engari te mutunga iho te wāne. He whaia no tātou anua whaia Cindy nō reira ko te pāinga ki tanga ana. E ki te ana ko tetahi Māori e noho ana ki tērā torona tapu o te māngai o Kingi Hare I kone I Aotearoa, no Mautahi anō te whiwhi ka tai atu ki ko I aia. Ka haka riteriti ngā momo kākahu o ka wai ngā menuene, engari ka tino ki amo kia tai atu ki reire me te haka hoki mai ngā kōrero ki te kāinga hei te hokinga mai.
4: Kā rawe, ai hikaka anau I tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe I tērā hui. E moko e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātau o Manako. Ia te wā, kahika I te hiku o te ika, moko te pania, tēnā koe.
8: Tēnā koe, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
6: Nā kia ko tahi atu ki te kaupapa kōrero o te wā, aku I hokona e ngai tahu te 33 ōrau o Milford Sound Tourism, kia nui ake tō rātou reo ki ngā mahi whakahaere, ki ngā mahi tiaki hoki I a piopio tahi. Ahua no hei whāngai mai te whānuitanga o tēnei tuāhuatanga, ka mihira ki te tumu whakarae I ngai tahu ki Justin Tipa. E mihi ana.
9: Tēnā koe, morena.
6: Hei wāhi ai a tāua kōrero, a tēnā heaha te tino take I whakatau ai a ngai tahu ki te hoko I te 33 ōrau o Milford Sound Tourism.
9: He wāhi nui whakahanahana tēnei, he puipui aki, he tino taonga piopio tahi, ka mutu te rua o te moho kia mātau o ngai tahu. Nō reira, kua roa nei ngā rūnanga o Murihuku, E ngana ana kia whai wāhi rātau ki ngā mahi tāpoi o piopio tahi. Nō reira, ngā runga anō I tēnei kaupapa kua tutuki tērā o ngā hiehia o rātau, engari he nui tonu ngā mahi kai mo I te aroaro.
6: Tēnā koe, ngā he aha ngā rerekētanga ka kitea pea e ngā manuhiri, e ngā tāpoi I piopio tahi I tēnei honunga hau, I tēnei mahi tahi hoi.
9: Kaore kore ka kanui ake te kitea te rangona hoki o te reo o ngai tahu I te tuakiritanga ake o ngai tahu I roto I ngā mahi tāpoi. Hoi anō, kua roa nei a MSTR we e mahi ana I enei mahi. Nō reira, hari te mea ka karere ke rawa, engari kia kaha ake, kia pakari ake te wāhi kia ngai tahu I roto I ngā mahi. Kia whānui te titiro, engari kia kitea, kia rangona ngā kōrero ake te tuakiritanga o te iwi I roto I era mahi tāpoe. Ko te mea nui kia tiakina te taia. Kia tiakina hoki ngā manuhiri I runga anō I ngā tikanga a paua mā, a taua mā. Nō reira, kia hoki anō ki tērā kōrero kua roatu I te whātakau tau tēnei kamupene mahi ana I āna mahi. Nō reira, ko tā ngai tahu pea, he tuku I o mātou kōrero wa mātou tikanga, kia pai ake te wheako a ngā manuhiri e taitai ana ki roto o piopio tahi.
6: Tēnā koe, nā he aha ki o whakaro ngā huanui o tēnei whaiwāhitanga mō ngā runaka me ngā whānau o Ngaitahu whānui anō hoki?
9: Ko te tino hua, ko te whaiwāhitanga ki taua pito whenua. Ko roa nei ngā whānau o Mirihiku e noho ki waho ana me ki i taua pito whenua, taua rohe, he uaua kia whaiwāhi atu, no reira kia kitea, kia rangona hoki ngā whānau i ngā ahuatanga ake o tērā whenua, mo te tūpono noa, he ahuatanga e tae ana mo te wāhi ki te mahi kai, hoi anō, kia kitea, kia rangona Ngaitahu ki runga o Pio Pio Tahi anō.
6: Mako mana, ka whai wāhi nui koutou i a Pio Pio Tahi, i ngā whakahare o te takiwa anō hoki, a he aha te pai tawhiti ki o whakaro o tēnei kaupapa.
9: E kore kua tui te tiaki pai te whenua. Te tiaki pai i te tapu, i te mauri, i te atāhua o taua whenua o tātou. I te mea he wāhi whakahirahira mō Aotearoa whānui tonu, hari i te mea mō mātou o Ngaitahu anake. Engari he wāhi e tikana kia tiakina, kia toi tū mō ake tonu atu.
6: I mua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakapia?
9: Ko tāku noa, he āhuatanga tēnei o te kotahitanga, kia mahitahi ngā iwi, ki ngā kamupene Pākehā, iawai ake rānei, kia pai ake te whiako a ngā manuhiri e taitai mai ana ki Aotearoa nei. Kei te mōhio tātou te iwi Māori, kei te hehia tia tātou e te ao. Nō reire, tika ana kia whai wāhi ngā iwi, ngā āhuatanga Māori ki roto i ngā mahi tāpoi kamutu i ngā mahi katoa o tēnei whenua. Nō reira, he timatanga tēnei, taihua ka kitea ka pahawa i tēnei kaupapa.
6: Ai, mihi anaku a pai te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Hei kakanei a mātou i te ahunga o tēnei kaupapa. Tumu whakarai i Ngaitahu Justin Tipa. E mihi ana.
9: Tēnā koe, ngā mihi.
10: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhi ngaro. Kia wātea, kua wātea.
11: Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamārama.
12: He mea tautoko
13: nā te mānga.
14: Hei pāho.
15: Ka mau te wehi, wātea, ono rau mātoru te iarere.

0: ngākaupapa wai, ngākaupapa tai au, wai hoki ko ngākaupapa arawemi, ko ngākaupapa hangahanga whare, me ngākaupapa anganga rori, maramana tāu tutuahide, ko ngāla pokopoko katoa huri ki tai pokere, ngāwene whakaitanga ko wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o sira, ki ngā āpiha, o te kangihira. Anei ngā take o tō mātou nei rohe, me kōrero tahi tātou, ki te whaka tika, kāmatuna, whakapai, ki te kōkiri tahi, mō ngā kaupapa i roto i tō mātou nei rohe. Tira, tira, tira, kōrero, e hana i te mana motu hake mo tētahi taha, neki, e kawenga ngātahi mo te katoa, i wāna i a whangaro me te kanihera o te heku o te ita, te kanihera o te whānota. Me nā e kahana ngā honunga, me kaha hoki ngā hua, mo ngā whakatupuranga, e te haere.
1: Ai, tikaranga kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga i o tātou kaunihira i tēnei wā. Me te mea hoki, whaifakaaro nui anā hau ki o tātou wāri Māori e a ta ngāwari ake te hunuku ki enei mōmo whakaaitanga. Engari he hua, kua kitea ki roto i enei whakaaitanga?
0: Tō wā hua i roto i haina tia tō mātou nei mana orite me ki. Manori te relationship agreement i te rātou. Ko rua wa mātou hui uinga, ngā āpiha o tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o whangaro, ki ngā āpiha upoho nei o te kangihera i roto i te tatakotahi taupo pāhemo. E tahi o ngā tino pātaka ko puta, te taha ki te procurement. E tāi ana mātou te kōrero tahi mō ngā āhuaranga e pāna ki ngā whenua rahi, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Tamatu, ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te marumaru o te kaungihira, ko wā te mātou te kōrero tahi e pāna ki ngā ki ngā pāhuhu penua, kua hipa i roto i te taupo pahemo. Mā tēnā nohotahi, mā tēnā kokiri tahi, ko oti kau mātā te whakatika, mātā me te kangihera i we ngā pāhuhu penua, i roto i te tonu, te whā marama. Ngā rira, koia pēr te tahi o ngā patapanui ko oti nei mātau i roto i nātau. Atia tēnā, ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā rarau, mārama ana tātou, kei a te kaimihera, te herangi o ngā mano whika e pana ki wa mātou nei whānau, e pana ki wa mātou nei whenua, e pana ki wa mātou nei kaupapa whakakokiri. Mā tēnā tohatoha, mā tēnā noho tahi, ko wātea te haipū kamutu, te whakawhanaki, i ngā hiehia o roto wa mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga, ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, katāia te whakapanake. Nā rira, he taurahere tangata wēnei manahoka hono ārohe, he taurahere whenua, he taurahere wai, he taurahere rōpu, i herehere tiana ki ngā hiehia, o whangaro tira ngā hiehia wā mātou, whanau wā mātou, hapū tō mātou nei iwi.
1: Ai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake, kua kōrero rānei koutou e pā ana ki e tahi kaupapa, hei whakangao i ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wāka heke pau te kaha te ua. Kua aro koutou i roto i anei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
0: He kaupapa no te inamata. E tutuki anamata te tahirautaki i te waipuke nui neina i te tau, ai marido, tau 2006.

0: mahana tona rua mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kāio. Nā roto i wena tona rua te kautau i hanga o. I roto i ngā te kautau koni ake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pū ki roto i a kāio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei ohe. Ko roto i pēnā rupu ko ngā māngai a te hāpori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NCTA, te waka kotahi, ngā māngai aiwi, tika me wetahi o ngā māngai ahapu. I o te kaino mātou te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā pēne, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whakahono ārohe, mana whakahono ārohe. He whakawhanaketanga i ngā whanangatanga ko oti nena i roto i ngātai. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia wātea kia āhei dain a noki, e u ki wena pēni i roto i ngāta katai, kārua te whakawhanake i wena o ngā pēni. Kei wehe mata i roto i ngā kaupapa. Hoi e tāku e mnana, he ara whanaunga, enei mana whakahono ārohi, enei mana ōritu, hake i te ara whakahaere. Engari, ko te anamata mehi, te whakakahagi ana, o herei te mea ko whakakahagi, kia whakapakari ai, ngā hononga, i waenga te hononga, i waenga nui i tō mātou iwi, me tēnei o ngā kaumira.
1: Tēnā koe i e rā.
0: Pera i ngā ngaru, pera i ngā ngaru o whangaroa e hononei te moana, ki uta me te moana ki tā, nā te mihi ana ki ahu.
1: Ai, tēnā koe, me te mea hoki mo te wāroa, he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei, ne, i roto i a kautau. Nō reira, e mihi nui ana, ki ngā mahi nui ko o tia. Tainoa ki tēnei wā. Nō reira, e rane era neira te mihi nui kia koe whai wāhi mai kia tātau i tēnei rā. He kōrero haka kapira anei au ki te hunga e hakarongo mai ana.
0: Tātauna, tā kaupapa pēnei, e tāni tonu nei tātau, e pēhi tonu nei tātau. Mārama te kite i ngā āhuaranga whakawhiu o te wā, ko te pera ki ngā kōrero mōu e te tūahine, ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū, he tirohanga whakapapa, he tirohanga whakatupuranga, he tirohanga tahi rautau, rua rautau, poru rautau, haere akene. Ko te whakapapa te tūāpapa o e ngā huarama. Te whainga nauna kama te huarahi me ki o e ngā o e ngā kaupapa. Ko tō mātou mahi e kaitiaki te kawenga kia tutuki pai ai ko ngā hia hia āwhanau, āhapu, āmarai o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
1: Tēnā koe, kia pai te roanga ki o tō rāne.
0: Tēnā koe, hei pāmai.

Ah, piti hono tātou hono, ko tātou te hunga orehia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiui ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai, ki runga, kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira e ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai. I te ata nei o tira ka hono mai rātou i a te

O te pua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nei te mihi, morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, morena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi. Kei pakatāne, ko Tūmeke, FM tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei roto rua, ko te Aroa FM, tēnā koutou. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā, mōrena. Kei whangārei, ko ngā tihine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o tira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tūmu ki tauranga mōna. Ko tipini ahau, ko au. Tō koutou kaipāpā oho i runge i tēnei o ngā hōtaka, i runge i tēnei o ngā ata. Arā tēnei hōtaka, ko tai pari tai timu ki tauranga moana. Arā ko tēnei ata, me ki he ata wenerei, he ata rā apa rā nei. Te tekaumā iwa o ākuhata o here turi koka rā nei. Nā reira, e mihi nui atu ana e kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei. Koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. O tira, meki mai te wānei nā, tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui au, rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Ko taipari tai tibu tēnei, ko tipine tēnei, e mihi nui atu nei kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

0: He kōrero maumahara, nā taipari taitimu.
1: E whai ake nei, ko taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi i tō tātou, maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he rā apa rā nei, te takaumā iwa. O ākuhata, o here turi koka rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi i tō tātou, maramataka Māori, ko tamatea āngana. Tamatea āngana. E ahinga kōrero he rangi pai tēnei mō te mahi hī tuna, mō te mahi hī ika, me te mahi i roto i te māra. He rangi pai e homa. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira, he ori te ngā huatanga i tō tamatea, i tō te wahanga o tamatea i runga akera. Nā reira, he wā tēnei kia tupato, kia atahaere. He wā tēnei, hei karo i ngā hui. He wā tēnei, hei tautoko i tō anō whānau, i a rātou i hiahia rānei i tō tautoko. Nā reira, e hoa mā kuia ēnā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei, o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko tamatea āngana. Anā, tuarua, hei pānui mā koutou, me nā kare anō koutou kia rongo. Anā, me ki, ko tā te pāti Māori hiahia mō te wā kōwhiringa pōti. Anā, ko tātā rātou kaupapa, e mea ana rātou ki te iwi, me pōti mō te kaitono. Me aro ki te pōti mō te kaitono. Kaua ke e aro ki te pōti mō te pāti. Koina, me pōti mō te kaitono. Me aro ki te, ki te pōti mō te kaitono. Ke. E hoa mā, ko te rā tō rātou rautaki. Arā kia rahi ake ai, ka ni kia nui ake ai, ngā tūru Māori i roto i te whare paremata. Hoi anō, tāria te wā, a pēnā ka whai hua rānei. A tā rātou rautaki, tāria te wā, tāria te wā. Hoi anō, ko tāku kia koutou, kia tātou katoa. Hei tawa wāra, hei te marmo o noima. Hei te wā kōwhiringa pōti, e hoa mā. Me pōti, me pōti, me pōti tātou. Ka pai e hoa mā, ko ia ēnā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā. O tira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Ko te wā inae nei, tai pari, tai timu, ko te rua takau minisi, mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia, te wā. Kia whakapāo hongia tētahi ui uinga i Wainganui i a māua, ko Hāni Huata Allen. Hāni Huata Allen, no Waikato Maniapoto, Ngāti Kahungunu, Ngāti Porou, Ngāti Pukaue, me Ngāti Pikiao anō hoki. He kaiwhakako mātauranga Māori, he kaitātaki kapahaka, he mātanga reo Māori anō hoki ia. Nā reira i te ata nei e hoa mā. Me ki ko Hāni, Hāni te pauarahi mō te peka, mō te komiti whakahaere. O te matatini o ngā tanipa, ka tūki hopu hopu a te rātau, nō reira, tēnā, ka kōrero mai a Hāni, tuatahi, mō te kōwhiringa o ngā rōpū kapahaka, ara, te rā me te wā, e tū ai, ko tēnā rōpū, ko tēnā rōpū, ko tēnā rōpū, i tū ai tēnā hui i rungi i a tūranga wāwai, i te rā wiki. Tuarua, ka kōrero mai ia mō ngā whakarite, mō ngā mahi whakariterite, mō te matatini o ngā tanipā a te rātau. Nō reira, whakarongo mai rā.
1: E te whānei, a tēnā, hoki mai rā ki tai pari, tai tūngu. Me ki, i tērā hātarei, i tērā rāhoroi. I rungi te marae o Tūranga Waiwai, i Ngāru o Wāhia, tū ai ko te hui kōwhiri, i ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanipa ki roto i a hopu hopu a te rātai. No reira e te iwi, no tātou te whiwhi, no tātou te waimārie, nā te mea kia kōrero i tēnei o ngā kaupapa, ko hono mai a Hāni Huata Allen, no Waikato Maniapoto, no Ngāti Kahungunu, Ngāti Porou, Ngāti Pukaue, me Ngāti Pikiao anō hoki. Ana he kai i whakaako mātauranga Māori, he mātanga kapahaka anō hoki. Nō reira, e te tuahine e Hāni, tēnā, nau mai hara mai, whakatau mai ki tau pari tai tūmi. Tēnā koe.
2: Ai, tēnā koe.
1: Kia ora rā. Ai, i tērā hātarei, i tūai tērā o ngā hui, ki rungi i a Tūranga Wāwai. Ana, e hoa, i reira, i whakararangi tia, e rima tukau mā pitu rōpū, ki roto i ngā puna e whā. Ana, ko aua rōpū rā, mai ngā rōpū te kau mā toru o Aotearoa o Ahitereiri anō hoki. Engari, kōrero mai mō te whakahirahira o tēnā o ngā hui, i tūai ki rungi i a Tūranga Wāwai.
2: Tēnā koe. Hmm. O tērā pēr ka i te tuatahi ka whai tonu i ngā kōrero a te hea mana o te matatini a Tāherewini Parata i tāna ki mai. Ko tēnei kaupapa pēr te tino tīmatanga a o te takahi te ara ki te matatini o ngā taniwha e tūana ki hopu hopu hei te tau e heke mai nei. Nō reira, haunga rā te tū, haunga rā ngā whakataetai ārohe, ko tēnei kaupapa te tohu tuatahi e ki ana anei, ko whakaritea te whakararangi i ngā kapa, ana ko tā tātou i nāinei, ka tirohia ngā kaiwhiriwhiri, kātahi ka tirohia ngā āhuatanga o te whakatui te kaupapa kia tau atu ki te matatini o ngā taniwha. Engari, ko te mea whakahirahira ki au i whakai mai a Te Ariki Nui kia tū te kaupapa nei ki rungo o Tūranga Waiwai Marae. Anā koia tonu aia ki ngā kōrero, koia tonu ai te marae o te kīngitanga, engari te marae o te motu. Nō reira i rangatira te kaupapa i te kawe atu ki runga o Tūranga Waiwai. Me te mea hoki i kitea te pōwhiri, te karanga a te whare o Pōtatau kia tau mai ngā kapa katoa, ngā taniwha o te motu, kia terea te awa o Waikato kia tau atu ki hopu hopu i te kiriata tuatahi e kitea ana ngā kapa o Tainui Waka e tūana hei whakakanohi i a Tainui Waka. Engari, ko tā rātou mahi, ko te pōwhiri i ngā taniwha o te motu, a kia hara mai ki au, kia hara mai ki roto i a mātou o Tainui Waka.
1: ka pai hoa. Ana, te pūnaha i whakamahia e rātou, e koutou ki te whiriwhiri i ngā rōpū. Ara, ko te tekau mārua, no te mātangi rua, no te rātū matatini, ka toha toha aere ki roto i ngā puna e whā. Mai te rōpū tekau mātoru ki te rōpū urua tekau, ka toha toha hoki rātou. Ana, ai, kōrero mai mō te pūnaha i whakamahia?
2: Tēnā, ka pono aku kōrero, kāre aku me ki, kāre au whai pānga ki te whakariterite i tēnei pūnaha no reira pia harau i te tangata tika, ki te kōrero mō te pūnaha, nā te matatini anō, nā ngā māngai o te motu anō i whakatau tērā pūnaha, i o rātau hui ko tā mātau ko te āwhina, ko te manaaki i te kaupapa, kia tū pai ai, kia hāre pai ai te kaupapa. Me ki o ngā niao, koina me ki ko mātou ko te wharehaka o Tainui, ko te whakakitenga o Waikato Tainui e noho nei raro i te maru o ngā niao mō tēnei kaupapa o te matatini. Ko tā mātou ko te manaaki te kaupapa, engari ko ngā whakahaere katoa, ko te āhuatanga ki te pūnaha, ka noho tonu a ki te taha whakataetae ara kei a matatini te mana o te taha whakataetae ana i riro hoki mā te matatini enterprises ngā huatanga katoa i whakahaere.
1: Tēnā koe hani. Nā reira, kei tēnā rōpū, kei tēnā rōpū o nā ke haipapa mō tēnei hui huinga nui. Rau e, rau e hoa. Nā reira, nā runga i te mea, ko koe tonu rā. Te pōu ārahi o ngā niao, ko te rāti ngā o tākoutou nā rōpū. Ne, o te whakaaka o Tainui.
2: Ko ngā niao, he whakahui, he huihuinga o te wharehaka o Tainui me Waikato Tainui. Nō reira, ara ko te whakakitenga tērā o Waikato Tainui, nō reira ko te iwi o Waikato me te nohotahi ki te wharehaka. Ka noho i raro i tēnei wā, ka noho i raro i te maru o ngā niao, mō tēnei whakataetae anake. Engari, ko Tainui Waka, i te mutunga iho, ko Tainui Waka tēnei. E manaaki nei te motu, e haramai ana, hei te tau e heke mai nei. Ko tā te whare haka o Tainui Wahanga,
1: ai,
2: e whakakanohi mātou i ngā iwi e whā, e noho i raro i te porotaka namatahi, ara ko Waikato, Maniapoto, Hauraki, Raukawa.
1: Nō
2: reira, ko ērā waka katoa, ērā iwi katoa ka noho i rotu i te wharehaka o Tainui.
1: Marama.
2: Ai. Kai ko mātou te whakakanohitanga o tēnā.
1: Ai, ai. Raue. Nā reira e hoa. Ana, kei te takiwā o te ono marama e toiana, te wā e toiana. Nā reira, he ha ngā mahi nui, me oti i a koutou i mua te simatanga mai o te hui nei.
2: O, me ki kei te komiti e whakahaere ana i te whetiwara te mahi nui, ara ko ngā, me ki ngā kaikōkiri te kaupapa ko ngā festival directors, tō rāua tīma, a i tēnei wā ko ngā festival directors, ko Carl Ross rāua, ko Donna Flevel, ko tā mātou mahi o runga ko te tiaki i taua wāhi, engari kei a rātou te mahi nui. Me ki te Festival Leadership Team, hoi anō pia, ko tēnei te wā tuatahi, kua āta whakanoho i ngā kanohi o te rohe e manaaki nei te kaupapa. Pēnei nā te rahi, nō reira, ai ko mātou tāngata o mātou kaimahi e noho ana ki taua tira, mā rātou tonu a te matatini, ka mahitahi ki a te matatini, a kia pai ai te haere, te whakatere o tēnei waka. Nō reira, ko tāku noiho ko te tiaki en manaaki i a rātou engari. Kei a rātou te mahi nui.
1: Tēnā koe. Ana, mō te taha ki ngā ohanga. Ara, ka re kore, ka paihua nui. Ara, ngā ohanga o Ngārua Wāhia, o Rahui Pōkeka, o Kirikiri Rua Pānue anō hoki i te hui nei. Engari, kōrero mai hoki mō etahi o ngā ka re kore, ka tai atu ngā kai hoko, i ngā kai reka, i ngā kai Māori, te huira, i ngai kōrero mai mō tērā taha.
2: Tēnā no hoki ka roro, noho tērā kaupapa i raro i ngā kai whakariterite, hui anō ko tētihi aro ngā matu o tēnei whetiwara kia kitea kia rangona hoki ngā me ki ngā kamupene iti nei, ngā ohanga iti nei, o Tainui Waka he wāhanga no tō mātou, o te Puna Pākihi, he wāhanga no hoki o Maniapoto, o Raukau, o Hauraki, e whakatairanga ana i ngā uri o te waka nei. Ehari te mea ka aukatingia te motu e kao, engari he wāhanga no kia kitea ngā momo Pākihi, ngā momo kamupene iti nei, e mahi ana i ā rātau mahi.
1: Kia poe. Ana, ki te taha o te whakanoho o ngā rōpū kapahaka, ki tēnā marae, ki tēnā marae, ki te pehea tērā ahuatanga?
2: Ai kai te pai te haere o tērā ahuatanga, koia pia te wāhanga nui ki te wharehaka. O tainu, nā te mea ko te ngāhuatanga o te whakahaere i tēnei momo kaupapa, ana ko te taha manaaki, no reira ka noho tōtika tērā wāhanga ki te waka, kia mātou o tainu. Waka, no reira, ko ka riro mā tetehi o me ki, ngā kaikirimana o te wharehako o Tainu i tērā wāhanga e Tiaki. Ana, ai, kai te taitai mai ngā tono, kai te toro atu hoki ki ngā kapa. Ko te tetehi āhuatanga e tau mai nei ki tēnei pēnei ngā mea o mua, ngā whakataitai o mua, ko ngā whanaunga e hehi ana ki te noho atu ki te marae o ngā whanaunga. No reira, ko ngētihi kapa kua roa i te kaupapa nei, ko whakaritea kētia e rātou, tā rātou, tō rātou wāhi noho, i rā momo āhuatanga, engari ko tā mātou tonu, ko te manaaki a rātou, kia taupai ai te katoa ki roto i a Waikato, ana... Ko te hiehie hoki ki te whakarite i tete kaitiaki mo ia kapa. O waho atu i ngā tūao me ki ngā ringa hāpai ka noho ki te kaupapa engari me whakarite hoki tetehi kaitiaki mo ia kapa mo Tauawiki. Kei ngaro kei hiehie tetehi toahara nei ana ka tono atu ki te kaitiaki. Kei pia te toa e tatana ki taku marae. Engari, whānu yaku i tērā. Koina, so kei te pai te haere o tēnā mahi.
1: Tēnā koe. Ana, te taha ki ngā kai whakarite, ngā kai whakawā. Kei a koutou tēnā, kei tētahi anō roku tauaha.
2: Nā kau, hari, ko tā mātou ki te taho ngā kai whakawā ko te manaaki. Engari, ko te whiriwhiri, ngā mea katoa e pāna ki te whakataitai, ka noho i raro i te maru o te matatini, no reira, mena he pātai wāhau, mo te whakataitai, mo te pūnaha, mo ngā kai whiriwhiri, me haere kia matua Māui. Kōrero ai, kei aia ngā whakautu. Kei au aku ake whakaaro, engari, kei aia ngā whakautu. Koia te tangata tika mo te taha ki te whakataitai.
1: Ka pai, Hani. Nā reire e hoa, hei whakakatipea i tā taua nei ui uinga. Heaha rā ngā karere, me mōhio wawe ai te iwi i mui tā rātou taenga atu ki te raunga hui.
2: Ko te karere matua pēkia mōhio hei āwhia tū ai te pōwhiri. No reira, koia te mahi nui. Ka ki mai taku pāpā ki te kore te tangata e tātu ki te pōwhiri kauhāri ki te kaupapa. No reira, ka whai au i tērā whakaaro. Nau mai e te motu, nau mai ki runga kia ki runga i ngā whenua Waikato ako ake nei ka whakatauhia ka tū te pōwhiri ki whea. Ana ka whakamōhio atu ki te motu. Engari koina tūtahi kia mōhio pū ki ngā rā. Whakarite o koutou wāhi noho, he mea uaua tērā i tēnei wā, nā te mea ko te nuinga o ngā hōtērā mō tērā, a kua kapia, a kua tāpuia kētia, e tēnā kamupene, e tērā kapa. Engari, ai, hara mai me te ngākau māhaki, me te ngākau hikaka, ki te whakanui i tō kapa. Nā te mea i te mutunga iho, ko te aronga matua ki ngā kaihaka kua roa, e... Whakapeto ngoi, e whakaheke tōtā, a kia haramai ki mui te marea. Nō reira, me arohatu ki a rātou ki ngā kapa, ki te kite ngā rāwhara, tēnā hokona. Hei tautoku i tēnā kapa, i tēnā kaihaka. Koira noi ho taku aki aki i te iwi, haramai i runga no i te koa, i te aroha ki te aohaka.
1: Ka pai. E Hani Huata Allen, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, a mōu i whakau mai ki te kōrero kia taipari, taitimu mō tēnei o ngā kaupapa whakahirahira. Nō reira, tēnā rā koe.
2: Ai, tēnā koe tīpini, ngā manaakitanga.
1: Kia koe nā hoki, ngā mihi, hei kone e hoa, kia ora rā.
2: Ai, kia ora rā.

0: whaiake nei, nei ki ko ngā kōrero o mua. Ko te kaupapa o tēnei te ringa o ngā kōrero o mua, ara ko tērā kaumātua rongonui no roto mai o Waikato, ara ko rua kupa. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
1: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi, whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Ngā mahi katoa e kōrero ni tāo mō āwaka, i ki te katoa ngā iwi, te taenga mai o ngā iwi o tāo ai ki ākarana. Taino i a tātou ki Waitangi, te nunui ngā waka i ki te tātou. Nā rira, paitonu tēnei whakamaharatanga mō ngā waka, mō ngā waka. Ko te tangata e tūnei, i runga i te marae nei, o whakairongia nei, te whakairong, whakamaharatanga o te 1990, katikango, ki tāku titiro e ea. Kia ora koe mō te pātai mai, he nui rā ngā tāma.

0: Ngā mātā waka o te motu, tēnā koutou i tēnā rohe o te whenua. O ti rā, i roto i ngā tinia, huatanga e pāna ki ngā i tātou katoa. O tēnei wāhanga kia tātou, ko te mana Māori, he oi a ngā wiki e tūmai nei. Rongo mai ai koutou i te roanga atu o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua Rongonui, i arua kupa o Tainui Waka.
1: Tātou ngā kōiwi, i taupi. Ape hea mātou ki te kōrero a te tangatane. Hei te hiahia mātou ki a noho tonu mātou kone. Ko tātou lā tēnei e noho nei aro. I te maru i hangangi ai e rāua. Ko tēnei o ngā matua o te kan. I hangangi ai a whinangi ai. E ngā iwi o ngā hau hepa. Tautokongi ai e hala i te mea. Nā mātou anake nā te huka e noho nei kone. E rari tā ngā iwi. I tautoko, i manaaki ke hokatūngia tēnei mai. Hei mihinga mō tātou, hei tangihanga mō tātou, hei kōreo tanga tātou mō tātou.
0: E kaumātua Rongonui ki te awhānui tonu. Ko ia kua tae ki ngā marae nunui o te motu, ki ngā whare teitei o te ao. E whai atu nei i ngā tapuae o ana mātua tūpuna ki tā wāhi. E kaumātua rā pupuri i ngā kōrero tipua, i ngā takitaki, me ngā karakia, tuku iho a ngā mātua tūpuna. Waeke tēnei kaumātua rangatira ki ngā taumata tino teitei o te mōhiotanga, a kai roto i tōna whatu manawa i tēnei wā, ko te mea nui, e whakahoki mai i ngā kōrero o tua whakarere, e pāna hoki ki te ao hou. Ko ia rā e whāngai nei i te pūtake o ngā kōrero me te reo rangatira hoki. Ki te rangatahi.
1: Ka loa hoki au ngā mātou pūpū ke kone e kia nangetei, e tītiko. Ka taka whakarau ko te vetei o tika. E karahu ki e te. Ahua, au whakarau ki te karahu ahua tika tura. Me hu anō ki ka loa ngia tu pai. E ne kā ki te u ngā meraka e li te tonu hoki e tiko tiko ana i rua i ngā pari.
0: E whānau mai arua kupa ki mga tangi ko ona mātua i tūtataki ki reira a ko ia te tahi o ngā tamariki tua muri o ngā tāne toko ono.
2: Ko hau tō mātou tō muri rawa. Ko hau tō mātou e tamariki o mātou hoku tuakana. Tahi anō te mea tamariki atu i āu, ko te mea o mātou i moe tāna wahine no te taitokera o Charlie Cooper. A koe ia tō mātou teina, koe ia anake tōku teina. Koe nei o mātou i a koe pāta ini mai nei i whānau au mai au ki whea. Koe ko tō mātou whānau, i whānau ko tōa mātou ki mangatangi. Ki tērā marae, ai tēnei wā rā kua mōhiotia o te tamaho te iwi o tērā takiwa. Nā koe ia tērā te marae i whānau ngia mai ai mātou. Ari ngā mahi tērā wā e keri kāpia ke e mahi kuti kuti hipi koe rā mahi nā he tapahi arake koe ranga tino mahi i koe rā wā kore nau hoki he. He olanga tika, lehe he tangata e whiwhiana i tāna mahi nā nānau. Engari nā ngā mila harakeke, koe tēnā ngā mahi au mātou mātua. Ānā i tīmata mai hoki, pēi kōpuku, i tamara maene. Tā i reira te hei tō mātou pāpā, i tērongo kōre, ki tō mātou māma, i reira e mahi ana. Ai, ai, ai, ai, tamariki ana. E arī tō lāu tūtakitanga, i tūtaki rāua ki mangatanga. A naka whānau ake oku tuakana, a taenua ke au ki tōku teina. A kariro ke tōku teina, i tōku hanti, i arī nā lāu ko pāni puru. Riro atu rā a tēra tōku teina. Ka noho mai, ko hau tō mātou mea tamariki, wenganui o mātou whakatupura. A kā reu i te tino kau mātua, te mea, e tamariki tonu ana mātou ahau, i te wā o te pakanga tuatahi. Ka neke ngia mātou ki mga tāwiri, ki te huarahi o te kōrero rā tāua i runga i te timu. No reira, i te tau. Ka neke mai mātou i 1916, ka neke mai. Ka mahue atu tōku māla matanga he rongo kōrero i muate. He nei ako e pātai nei whānau au ki rei whea. Yari ko te kōrero tō mātou whaia. Ngā tuhituhi katoa, whanawhanaungia mātou ki tērā malae, ki mangatang.
0: Ia e ka pake ke haere, ko āna mahi he keri kāpia, he tapahi harakeke, he harihari harakeke, a ko tōna matua he traiwa wākena ihu pōaka. I te wā o te pakanga, i whati mai ai te iwi o Tainui ki raro i te maru o te puea herangi, ki te hāpai i ngā tikanga o te kīngitanga.
2: Nā ka noho tō mātou matua e reira ka kōrero tia e te puea ngā kōrero. I reira ki ana, ki tana iwi. Kaua hei haere ki te whawhai, e hara tēnei pakanga i a koutou. O te pakanga i whawhaingia, riro riro ai o tātou henua, nā te Pākehā, i patu o tātou mātua, tainoa ki rangiri. Koe a tēnei, i tī mātātu i konei te pua Hawaika tonei, i roto noi ngā kōrero i kōrero rau ki a koe rungo i te timu. Engari tēnei ua, ko te wāhi tēnei i whānau ngiai mātou, ka hakatutuki ai ngā kōrero, i heke atu ai mātou, i manga tāwhiri, ana koe tēnei i tōku whakatupura ama. Arika, ka, no te taenga ke tanga mai o mātou, ki te awa mārahi, a ka mōhiu au ki te whakaaro, kua tanga tāke au, te tau 1918, ka mate tō mātou matua. So e tino tamariki a nā hau, i te wā ka mate tō mātou matua. Nā no muri ho, ka tūtaki tō mātou whaia, tō mātou matua tuarua, a ta whai a mātou, e a taika burua. A koe e tēnā tōku pāpā, i mōhio au, e tangata pai, e tangata aloha, e tangata mōhio, ki ngā kaupapa, o te kīngita. Nā reira, a i reira kē au, i a kongia kurangia mai au, i ala au ako toku māma e waia tāna i ngā pō. Nō reira, whakatupu pērā toku whakatupu. Ka rehoki mātou e mōhio ana ki te kōrero Pākehā. Tō mātou iwi katoa, ka re mōhio ana ki te kōrero Pākehā. Eari nō te rāwa, ka tahi mātou, ka tirotiro hia me haere i te kura. Kōrero au ki a koe i era kōrero. A koe o haua nake tō mātou mea. I te mea karakau hoki he kura, he matala ngā kura i o mātou kai. E ari ka hia hia tō mātou whaia. O, kia mōhio anō e te hio mātou ki te ota, te tono kai mā mātou i roto i ngā toa, kia tika te kahua i te patarau o te tiamu i te tote. Kei he te tono i ngā kai a te Pākehā, ka kataina. A ka taununungi a tonu tia i te kuhuare, rapa tonu o te arelo. A nā koe te rā ka tuku a hau ki te kura. Engari no leila, ka hoki mai, te kura ka riri au koe. Kua kōrero Pākehā atu ki te kumāma. E, tōra atu kore mōhio ki te kōrero Pākehā. E, hei hanga au kōrero. Tukua ke te koe ki te kura ki a mōhio koe. Nā, ki te ahuata. I ngari kā hoki teitei toku tūranga i roto te kura. Te mea kā rei tino paingia mātou ki haere ki te kura kei huri iho. Kei mitai ki te mātauranga hoki te patu anō. I a mātou anō. Te mea, te nuingo mātou. Kā rei mōhio ana ki o mātou pānga whenua. Ki e te hietu o ngā mahi o mātou mātou. O ngā mea kua tai ki te kura i e rawa. Kua huri mai ki te nanakia ki ngā whenua. Ka meitia mai e kore koutou e mālam. Ko koe me mutu koe i konei. E nā reira, a reu i tae ki te mātauranga. Ka tī matāu ki te rapu mahi māka. te kau mahali mau kutau. Kua tangata, kua. I te mea he, i tere tōku whakatupu. Te kau mahali mau kutau ka taia i hoa. Tai mai a te pui, a ka mohi o ki tērā wahine. Oh, he wahine, rangatira, i roto i ngā tikanga o te Māorita. Iai a te mana, a o tana iwi tonu o Waika. O kōrero anei a, he mana tonu ana, tana reo, te kōrero ki a mātou i tērā. No reira ka kōrero tia, ka tīmata mātou ki te akoako ki te... I tērā wā ki te mahi ngā mahi haka nei, ngā mahi waiata, haka tagi tangi, wea tēnā, a tīmata mai, te ingoa, e rapa nei, te tīpie, te pou o mangatake. Wea tērā te kaupapa o te tīpie, i tōku mōhiotaka.

0: Ka whakamahia te whenua, ka whakatūria he marae ki te awa marahi, ka mahia te huarahi ki te puaha o te awa o Waikato. Ko tētahi mahi nui, ko te kohi moni mō tūranga waiwai marae, i roto i ngā mahi e hāpai tiana e te puea he rangi.
1: Tekau maari mā okutau ka mōhiu au ki ngā mahi mahi e au. Te mea ko hau te tangata i noho tahi tonu me tōku whaia, me tō mātou matu. He hā ngā mahi he mira kakau. E tētērā. E ho, mā mai ana ngarigarigai te tētē. Tai te rua te kau ngā kau ai, ngi atu. Ko hare he hui anō karaka huke he pareita. E no he kokotonu i ngā pata. Me rango mātou olanga i tērā wā. Wā hoki i tērā e a hua pakeke ana ngā olanga. Engari he pai ana mātou, e kahango mātou mātua, toko tōkai. Nā kā mōhio, pēr te wahi nenei, e te pueaitana tīmatatanga ki ngā rua wāhia. Me whakatikatika tanai wi kōrerora, me hahuki ki ngā whenua. Hei olanga, mō mātou, hei olanga, mō ngā uri, whakatupu. Kia mau ki ngā whenua. Te rangatira tangata tēne tangata, he whenua.
2: A
1: wā he ngālu. E mea nui tēnei te kōrero tō mātou a te whaia nei a te pue. E rarua i te tangata. Kore whenua, he kore wahine. He wahine hoki, ni te tonu ki te whenua. Nā reira, ka pēnei, a ku kōrero, tēnei tō oku wā. I whaiwhai e u, ngā mahi oku mātua. Whai ei au ngā mahi a te puea e titiro nōku. E kaha tēnei wahine ki te ata whai ngā tikau. Ai kōrero anua, nō reira, i te wā kua hua kaumātu haere anua, kua kahara a ngā mahi pahio ki a mātou i e rawa. He purei pāuro. E tākaro, nā poto ka tō mai tō mātou iwi, he purei pāuro wāma. A koe tēnā te mahi, hia tia e au, e mahi. E play ball, a ka haere ai, ngā mahi a te puea, ngā mahi hakane, a ka aurua tuau ki roto, i te TPM nei ki te mahi, i ngā mahi haka, waka tangata haere au i tēnā wā. Ka haere ai mātou ki roto, e mohana wakau mātou au, ka haere mātou ki reira, a ka mate a terata, ka hoki mai, e te hio mātou, o kohau te hio ki mā. Nō tō māua hukinga mai. A pāki ki au. Ki tōku hoa langatira i te tamahine. A te pue. Nō te tau. 34. Ka hoki mā. Nō rira hoki kā mātea te rata. Ka kōrero tia mātou e. He raruraru tō mātou kei Waikato. Kua mate te kīngi, to mokopuna te motu, e me hoki mai mātou ki te tangi, ki te whakahaere i te hui.
0: I roto i tōna tino Matāra, ka tohua ko ia hei hanga whare, i roto i ngā mahi Kāmura. Ka pakari tōna tinana, ka haere ki te whanawhana Whutipaoro, a he tangata tino toa aia i roto i tēnei tākaro.
1: He rugby hoki. E no tuku tainga mai i Rotorua. Ka kōrerotia i reira. E tama. Nui kē te pai o tēnei. E mahi te play league. No rirau ka play league. No tuku hoki ngamai kē i Rotorua. Ka play league hau. A ka auruau ki roto i ngā whakataetae. E nunui o te ao. E hui anō, tō wahi tērā e, i ngā mahi ngā hau. Engari, ka tūtaki au ki ngā mahi, ka te tiro au ki ngā mahi a tēnei wahina te puea. He manaaki te tangata. Nui atu, ngā manaaki a te tangata. Me manaaki i ngā marae, me manaaki i ngā kaupapa, i ngā tika.
2: Ngā mea nawa korea nane?
1: I ngā mea, kāre māla māna, kei whea te huarahi, e putai heolang. Nō rirau ka tīmata ki te awhina, i ngā mea o mātou ki te kōrero ki a mātou. Me hoki ki te awhina i ngā marae. Pautunu te tehe o ngā kāmura. Pauki te tehe o mātou i ngā mahi skīma te puealau o kongata. O hau te tehe o ngā mea i tukua ki ngā mahi kāmura. Nā reira i eke iau ki tērā māla matanga ki te mahi whare. Tīmata mai au ngā development scheme a āpirana laua. Te pui ai te mahi whare i ngā mahi, i ngā whare paku. Kale hoki e whare paku i imu. E, uai a taholata. Engari, i te wā, tai mai āpirana laua ko te pui ai. E, ka meitia he ngā mahi whare paku. Ngā whare mō ngā tāngata, inohoa. Kale hoki pai ngā whare paku ki rata i te whare. Nā mahi atu no kuahu. Ngari a, wei nā mahi whare a tīmata au te tōku kaumātua haere ngā mahi kaumātua au. He mahi, a mōhio pēā te puea, o, a kāmura au. A nā, ka whinangi au ki ngā mahi maraine. A koe, ki te mahi ngā wahi e raruaru anō ngā maraine. Mahi ngā wahi kua pākaru waru, ki te ngā wahi kua whakohoungia. A ki te mahi ngā whare houtou. Wau te teo ngā kāmura. I mahi ki a ki tēnei whaia. Tia te puea. Me tēnei tōku whakatupura ngā ke ehare. Kau mātu a ke auku wenge nui. Me ki i tōku taenga mai. Koroke neu tamariki tonu anā. A tūtaki au ki a te puea. Tūtaki hoki au ki tāna. Tamahine. Ka noho tahi au. A nohotahi au me ngā kīngi nei, mai a te rata, kia koroki, a taimai ana ki tā tātou, mokopuna ki te kuini, i whakataungia nei, te mokopuna a te motu. Wea tēne i tōku, whakatuputanga mai ehare.
3: A tēnā ka hoki atu a te rua ki te wā, i tā koro putu paura a ia, a i tētahi wā, i tā ia ia ki Rotorua, kauru atu ki ngā rōpū whakataetai tino toara wātu ki reira. A ki te rongo kōrero hoki, ko ia tētahi o ngā toa ki taua tīma. A, ka whakāhuangia, ka tai ka kitea e te puea.
1: Ka heo ki mātou whakaengia ki a wehewehe ton. Tā mātou mahi ke, mahi au whenua. Hale mātou i hare ki te Prei Pau. E hare no tō mātou tainga ki reira. A ka a te tiro ngā kaumātu o reira, ngā iwi Prei Pau Roana, a hua toa pēa kei roto i a koutou e Waikato. Hara mai, a karakau hoki o mātou putu Prei Pau Ro, karakau o mātou, hara kei mātou, me ngā mātou haira, mahi venua. A ka meitia mai, a hara atu mātou ki te prakiti i rotoiti. Hara mātou. No reira, a mea mai te tō mātou kai whakahaere i tō mātou tīma Prei Pau Ro. Ahua toa koe, e hoki Prei Aere, gani karaka huki pūtu, prakipere katoa, motu ngauke unia ka waiwai te prakipere. E ia, e anau i te hia ki te tākaro ki te Prei Pau Ro. Mohi anau ke au, ahua tōtonu au, iau i roto weka. Uru au ki roto i te South Auckland, i uru au ki roto Franklin. Eno, uru au ki roto i ngā tīma, kura, nunui. I uru au ki roto i ngā piki katoa, o roto weka. Whenia, o tino pai, he fōu o doki tuku tūra. No reira ka ki mai, ngaiwi o Talau, e teko e ki te oma. Ko koe hei wing tree kora. E tau, e o kare upo. E māla māna ki tēnā tūlang. Ki te wing inaka. Kare au au e mō iwa. Ko toku tūlanga, o, tēnā tō au. I tō weka tō hengari. He forward. A kia mai ewa. Ngāpo i o ngāti parou nei. Ki eto tu te All Black, ne? Pate, i te kore maha. Tō mātou tīma, he forward gato. Me brengi te hiro te back. Ka maka au, hei wing, i tērā wā. Pai, kare, he neo ewa, pewhera la au e tika i tukukua re ki tērā tūranga. Kororo wāwi mai tukukuratanga, mai i roto i ahuprena, toana i roto o Waikato. E, he fōku oto. Atahika tana i e, āmea, āme tana. Hoi eno ki au rua tua ki roto i te tī. Kāre rā huma te whakaingane te puea ki haere ki te preipo. E ngā, ki awa noho ke mātou ki te mai wen. Kei ngā lāhurui, e o manua ke ana mātou. Hara mai te Sam Emery, koe tēnā hu te te rangatira, wahanga o nona, a Waikato. Taka awhina mai a mātou, ki hara mātou ki te, ki a urua tukiro te tana tīma, i roto i. Ana noko nā ka tīma tāu ki te pere pālo, mo te alo. A urua ki roto i te tīma o te alo. Ko hau te tehi, ai hia, ki rā rātou, ai, e toa tēnei tangata, ka urua ki roto i. I ngā rep katoa o i Pekingia, hakoa i te Bay of Plenty, kauru. Haere mātou ki ngā whakataetai ki a George Nevia ma i haere mātou ki reira. He toa tomu mātou tīm. Tuno toa te tīm o te alau. Engari, kore hoki o te alau, o tahito e opea. Engari, ko te nuinga o mātou no ati pulau, a tokolua māua. O taini. He toa tō mātou tīma. Ora huku mātou i lalu. Hukui. Lalu ia mātou a Waikato. Lalu ia mātou a Taranaki. Lalu ia mātou a Wakatohea. Me Taupo. He mahanga tīma. I lalu tō mātou te wai au e pereana. E tau 32 bea 33. He toa tō mātou. Tō mātou tīma. Nā rira, te toa tō mātou tīma, ka kia mai, kua haute te heo ngātoa, te mea. I ngā wākatoa, pureiana mātou i te tīma tatundanga mai oku ki te wī. He whituke ngā kutarai, kua kia, o koe tēnā kētō tūra. Hai, muri mai, whāngai atu te au ki te pōro. Kua haute nu te toa. Nā rira, ka pai ki au. Ka ureo ki roto i ngā, i te rā tūranga i te wī. Mai tērā wā, ka tonga, tai mai te rongo nui ki a ko tuakana. Kua toa au ki te mahine ki te Blake Paul. Kei te pikingi au mō te haere ki te All Black. Ka riria te pēra ki mega e koko. O a koe hei haere. I haere o tō mahi ke, e mahi pāmu. Ka pē whea ngō hoa. Ko koe whakaurana ki a koe ana. No reira ka lekoe ua pepai. A tīni ia tuku ingoa, ia tā. Rā lua u, mea mai e te ngaiwi o te alawa, o, ke tau o ka kite e te puea, e roti te pepa ko tuku ingoa, a panna, i hoki ki waika. Nā ka tīni ia tuku ingoa, e Morrison kea, a ko hako e tēnā tuku, tuku tīma tatanga mai te kia he toa. E ari, ka longo tuku iwi o Waikato. He toa hau ki te, o pikingia e te alawa. Ka nui te kaha. Hale mehoke Waikato ki te purei au, tinu matakulatu ia. Ka tae mai au ki te hukinga mai, no to Waikato. Ka tono o te league, ki aurua ki roto te league. Ka haere au ki te toa. Ki te tīmatatanga mai tēnā o manuka. Engari tō mātou maha. Ka meitia mātou e tō mātou ngātira Steve Watten. Me haere nge te hi ki te prei mō ngā tīma pāke. Ko hau te te hi, i uru ki roto te tīma pāke. Ko hau te mea i uru etu ki roto te tīma o āka. O āka no te city.
4: Tohua ko Rua Cooper kia tai ki ngā whakamātautau mō te tīma All Blacks o Aotearoa. Engari ko te whakahau a te puea. Whakaaro nui ki tō iwi. Kaua e whakaaro mou anake. Kia hoki koe ki te kāinga, te whakapau i tōnau tohu nei kaha mō tō iwi. Ko Rua Cooper i tipu ake i roto i te atawhai ki te tangata. Ka tohua ko ia hei Wātene ki roto o Waikato. Ko tētahi o ngā mahi e tino weti weti tia e ia ko te mau I te ture e pāna ki te Waipiro. Karongo mai anō rākou tō I te ruanga atu e nei kōrero a te rātapu e tū mai. Ko hāre te wehinga, Williams e mihi atu nei, no hora mai rākou tō.

tiwi koe nā tātou kōrero mō tēnei rā, nei rā te tipua o te ao Māori, kua riro tī tapu atu nei a te Kepa Sterling, e haka ana i te matetini, 2022.

0: Hei a kūra ngā tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāora. Hoi anō rai tīwi ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pau o te mātauranga i hinga i ngā rā tatanei. Koe whakatūwhera hia he hokomaha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahitanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ona Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
1: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite ake tia e te hapū ngā wā whakaeke, a rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i iara.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling, kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki ai ako Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaitia George Mau, anō Mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patupatu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi a mātu i te whare wānanga i ākarana hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruira te pāpā o Kepa hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rā wā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kōre rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papori ki roto o Kirikiri roa, ana ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpata kai hou ki Kirikiri roa.
3: Ei tēnei rangi whakahirahira ko Taimai ki te tautuhu i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpata kai o Kirikiri roa. Nā Jay me ona kaimahi i tōna uhu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiri roa. Koenei te kāpata kai tuatahi o Kirikiri roa. Nā reira, koana te ngākau, e ahea na ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te taimai konei, ki te tiki penapena mō arātau kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare ki tāna kōtua.
0: I tū te hui ā motua ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. I nā rā hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
4: Tā koe noho ana ki roto i tēnei wāranga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. ora, o tira ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori I whai reo a ki roto a I tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā Ngāhi. I tēnei wā tonu, I kite ahau, kua whakawātea, te tumu whakarai, o te kaunihira o ngā Ngāhi, me wētahi atu o ngā kaimahi, hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru I tēnei wā e puta mai ana.
0: Ine ngeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a Poitarawhiti Aotearoa ki a tere tā rātou whakatau hea te aha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakamā kā wehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēnei whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Hurira wā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango ki a tākaro rātou ki ngā Springboks I te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koe ra ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Hei aku nui hurinoa i te motu, tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei, ki te rewi rangi o Ātea, kia rongo ai koutou, i ngā taumata kōrero o te wai, hāngai kūana ki a tātou tīwi Māori, mai anorai tīwi i tēnei haora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori i kō tatāke nei, he hui a motu tēnei, he ha ōrātou māharahara o te wā, e pāna ki te rāngai hauora. Anā, ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinekina e whai ake nei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori i kō tatāke nei, he aha o rātou māharahara nui. I nara hoki, he aha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
1: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā nāhi, i naia nei ko tahi te reo o te Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, i naia nei ko tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo ki roto i tēnei mea o ngā take hauora.
0: Tērā, te rautaki, kua putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, kua ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai ātuai te kāwanatanga o te wā. Ara, kia whai, wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari, e mea nā rātou, mā te iwi anō, ā rātou pōti a pāti, e ā te whakaro aro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rai te iwi, pēhea ngā whakaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki Hou nei, he pai, he mōrearea rānei, kia tahuri ake tātou.
2: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri, e tāia te pupuru i o rāua tūru, he tōreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whakaea i te tūmanako ki Wāinga Tonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātua anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiapa kei wahotu i o rātou kāinga pū anō.
0: Ko whakatū whera hia te tuatahi o ngā hokomaha papori ki roto o Kirikiriroa, anā nā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tū whera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
3: I tēnei rangi whakahirahira tō tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jamie o nā kaimahi i tōna uhu i whakatūria i tēnei whare whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koinei te kāpatakai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau e ahe ana ai ngā hamariki ngā whānau te tai mai konei ki te tiki penapena mō arātou kai mō ngā rauimi me whai roto i te whare tukupo.
0: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i te rohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huriake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
4: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi. Te hare ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, ke hoki anō tātou, kia te o Kiwa McLean.
4: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite ake tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i i a rā.
0: I nenge tō, ko ngā hā kinekina. Ko Waitohu Kirimano hou e Chanel Harris Tavita o te iwi o Ngāpuhi e tākoro tonu ai ia mā ngā tamatoa tainoa atu ki te tau 2029. Nā tēnei Kirimano hou nei ka eke te roa ōna e tākoro ana mā ngā tamatoa ki te tekau tau. I nā rā hoki i tīmata ia ki te tākoro mā rātou i aia e rangatahi ana. Hoi anore te iwi koe ranga hā kinekina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, tātou ko te whānau o Waipareira.
6: Tērā ia nei ko ngā haupu kerikeri o te whanganui ātara e pupuhi kau atu ana kirunga ki tātea he tumu kōrero. Te upoko o teika ko Paula Sweeney tēnei e pāpāhoa ke nei. Kei te haoro o te iwa. We are at the top of your 9 o'clock hour. Here is your weather. It is going to be a cloudy day today with a few showers, mainly in the morning, with strong southerlies easing through the day. Ko ngā kā puapua kairunga ia tātou e hika mā. Mō te roanga atu o tēnei ata tai rāno ki te ahiahi, me ngā haupupuhi o te tonga e pupuhi kau atu ana. Ka ngā wari ake te pupuhinga o ngā haupu kerikeri, hei te roanga atu o te ahiahi nei. I tēnei wā tonu e whetu te pāmahana i konei i te pokapū, ki runga o whakatiki e iwa te pāmahana, ki roto o porirua te kau te pāmahana, ki ngā wai o te moana o rau kawakawa, e ono te pāmahana. E hika mā, there's your weather for your 9 o'clock hour. Anei, ko wax tēnei, kōrero Māori, tahi tahi ono tahi.

no rangi ko taisa tari tēnā e te iwi i tēnei haora o te iwa, inungai tō reo irirangi Māori. Kei te whai whakaaroa hau ki te wāhi ngaro, ki te kāu o aitua kua riro ki rungai ki a tātou te ao Māori i tēnei wā ehika mā, i te rirohanga atu o te kepa Sterling. Te kepa takataka o rangi Sterling ehika mā, he mana rangatira, he kōkō taua o te reo rangatira kua monehu, he amo tītoki o te mātauranga Māori e takoto tira hanei. Ai, tangi kau atu ana te ngākau te manawa ki... Kia rātou mā kua riro tītapu, e te mūrau o te tini, te wenerau o te mano, e kepa. Hoki atu koe ki te ākau o rau kōkore, whakaetete ki te tihi o maunga kirieke. Kuhuna te taumata ki te ātea nui o autahi, kei te toki whakahirahira, tūrau Hawaiki.

0: Kei a kura me tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei taumata o te hāora. Hoi anō rea kiwi, ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pau o te mātauranga i hinga i ngā rā tatanei. Kua whakatūwhera hia, he hokomaha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahitanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ona Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei, arā e rua nei, ke hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
1: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite ake tia e te hapū ngā wā whakaeke, arā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i iarā.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling, kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaiti a George Mau, anō Mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patupatu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi amato i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruira te pāpā o Kepa hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rā wā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kōre rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papori ki roto o Kirikiriroa, anā nā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
3: I tēnei rangi whakahiranga ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna uhu i whakatūria i tēnei whare whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koenei te kāpatakai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira koana te ngākau e ahea nā ai ngā tamariki ngā whānau ki te tai mai konei ki te tiki penapena mō arātou kai mō ngā rauimi me whai roto i te whare tukatako.
0: I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. I nā rā hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
4: A tā koe noho ana ki roto i tēnei wāranga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te, te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki runga i te kaunihira mō ngā nāhi. I tēnei wā tonu, i kite ahau, kua whakawātea te tumu whakarai o te kaunihira o ngā nāhi me wetahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru i tēnei wā e putaputa mai ana.
0: Ine ngeto e tīwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a Poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau heaha te aha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakama kāwehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēnei whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Hurira wā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa ōpango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks i te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora, o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koe ra ngā hā, kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Rea kūranga tira, tēnā nō rā kūtou katoa. Nau mai whakapiri mai anō ki ngā rongorongo a wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rei tīwe e whai ake nei ko te whakatauna tiritia Ngāti Mutunga ki Whare Kauri. Hurirawa ake e tīwe ki te rautaki a te pāti Māori. Ara hei a hātū mā rātou te pōti a pāti. Engari, hei tā rātou, ho mai te pōti a tangata anake. Hurira wāke e tīwi ki ngā hā kinikino a te wā kia mautonu mai kia wātea. I haere tetahi kā hui a tōranga pū ki te mautere o re kohui ko tata ake nei. Mō te whakataunga e pāna ki a Ngāti Mutunga ki Whare Kauri. Ana i tai atu a Huhana Linden ki a re kohu o tira ki Whare Kauri ki te tau toko i te kaupapa. He hanga kōrero mō tau a whakataunga ki a tahuri ake tātou.
1: Ai, mihi atu ana ki waku hoa me mapāre mata i haere ki Whare Kauri i nanahi mo te waitohutanga o te whakataunga triti mo Ngāti Mutunga ki Whare Kauri. He wā tuatahi tērā, taku taitanga ki runga i te motu o Whare Kauri me te mīharo. I reira ngā mokopuna, i reira ngā uri, anō ngā trahiti o Ngāti Mutunga ki Whare Kauri e whakanui ana i tēnei rā nui mō rātou, ko te kaha tawhito o Rēkohu Whare Kauri ki Aotearoa nei, ka kite i ngā pihitanga, ki runga i tiwi kāinga, mo te whakahaere i ngā kaupapa, ngā rori, anō mo te utu o te kai me te pinehini.
0: Tērā te rautaki, kua putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana kuia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai ātuai te kāwanatanga o te wā. Ara kia whai wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari a meana rātou, mā te iwi anō a rātou pōti a pāti, e a te whakaro aro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rā e tīwi, pēhea ngā whakaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o rautaki hou nei, he pai, he mōrearea rānei, kia tahuri ake tātou.
2: Mā kono mea tu kia tātou, ke kona anō te ropu reipā e whakapātaritari ana i ngā i te marea. Kia kawarawa atu rātou e whakapōhehetia e te pāti Māori, pēnei me te wā o te, pā, o te tukunga pōti hakamutunga. E taku whakapai, mahi nui, mahi pakeke, mahi uora watu. Kia hoki anō ngā kaipōti Māori, matotoru ai, pūruru ai, ki a Rāwiri Rauko Debi. Tā te me, te nui ngō ngā mahi o ki a rātou e aka tūtū puehu nei, e mahi kapa haka noe, oraka he hua ko tahi puta.
0: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia tahuri ake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
3: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ona a Rāki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te Ōkiwa McLean.
3: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, a rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i iara.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapuri i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e ko ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kā patakai hou ki Kirikiriroa.
4: I tēnei rangi whakahirahira ko tai mai ki te tautuhu i te huakina o tēnei kaipapara ki te kā patakai o Kirikiriroa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna ohu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. koinei te kāpata kai tuatahi kirikiri noa. Nā reira, koana te ākau, e ahea na ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te taimai konei, ki te tiki pena pena mō arātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare ki tāna kō.
0: A koa kenei ko ngā hākinekina. Hoi nore tīwi ki te whutupōro rīki kua mana te rā me te wāhi e tūwai te tākaro State of Origin tuatahi ki tēnei whenua. Anā kā tū hei te tekau mā ono o pipiri 2020 mā whitu. Ko ia tēnei ko te whakataetai State of Origin i Wainganui i New South Wales me Queensland. Anā ko te kaunihera ārohe o Tāmaki Makaurau te kāwanatanga o Aotearoa kei te tautoko āpūtea i te tainga mai o tēnei tākaro nui ki Aotearoa. Koe rā ngā hā, kene kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Eia ku nui huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei. Ki te rewi rangi o Wātea, kia rongo ai koutou. Ki ngā taumata kōrero o te wai, hāngai kūana ki a tātou tīwi Māori. Hoia no rai tīwi i tēnei haora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori i kō tatāke nei. He hui a motu tēnei, he ha o rātou mā harahara o te wā. E pāna ki te rāngai hauora. Anā, ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinekina e whai ake nei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori i kō tatāke nei, he aha o rātou mā harahara nui. I nara hoki, he aha o rātou mā harahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
1: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā nāhi, i naia nei ko tahi te reo o te Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, i naia nei ko tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wāranga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo ki roto i tēnei mea o ngā take hauora.
0: Tērā, te rautaki, kua putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, kua ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai ātuai te kāwanatanga o te wā. Ara, kia whai, wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari, a mea nā rātou, mā te iwi anō, ā rātou pōti a